0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Idi Sesanga, na kwanza ni mukhtasari wake. Kamati ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa yaituhumu Marekani kwa uhalifu wa kivita nchini Iran. Mashambulizi

0: kati ya muungano wa Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi wa Yemen yaendelea kuwa makali. Na watu 33 wafariki katika kizuizi cha polisi nchini Nigeria. Habari kamili Geneva. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuchunguza ukweli nchini Iran umesema una sababu za kuamini kuwa Marekani ilifanya mashambulizi mawili yanayoweza kuhesabiwa kuwa uhalifu wa kivita. Mashambulizi hayo yalilenga shule mjini Minab na kituo cha michezo mjini Limerad mwezi Februari na kusababisha vifo vya raia wakiwemo watoto. Ujumbe huo pia umesema mamlaka za Iran zilifanya uhalifu wa kivita dhidi ya ubinadamu wakati wa kuwakandamiza waandamanaji wanaopinga serikali. Pentagon haijatoa maoni kuhusu madai hayo, huku ikulu ya White House ikisema Iran ndio upande pekee uliofanya uhalifu wa kivita. Ripoti hiyo itawasilishwa Jumatatu katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Dubai na Cairo. Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi nchini Yemen wameshambuliana upya huku vita vinavyoenea Mashariki ya Kati vikizidisha hofu kuhusu usambazaji wa mafuta duniani. Riyadh imesema vipande vya droni iliyodunguliwa vimemuua raia mmoja wa Yemen katika mji wa Taif, kikiwa kifo cha kwanza kutangazwa na Saudi Arabia tangu mashambulizi ya Wahuthi yaanze tena. Shirika la kimataifa la uhamiaji linasema zaidi ya Wayemen 100,000 wameyakimbia makazi yao. Baadhi wamevuka bahari ya Sham kwa boti na kuelekea nchini Djibouti. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema anakabiliwa na uamuzi mkubwa kuhusu iwapo Marekani itaanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya Iran. Mzozo huo umevuruga njia muhimu za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz na mlango bahari wa Bab el Mandeb. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema yumkini enzi ya urafiki usio na masharti kati ya Ulaya na Marekani imefikia mwisho kwa muda mrefu ujao. Akizungumza katika kampeni za chama chake cha CDU kabla ya uchaguzi wa jimbo la Berlin, Merz amesema msimamo wa kisiasa wa Washington kuhusu Ulaya umebadilika. Uhusiano kati ya pande hizo umedorora tangu Donald Trump arejee madarakani kutokana na migogoro kuhusu Greenland, ushuru wa bidhaa na ufadhili wa jumuiya ya NATO. Hata hivyo, Merz amesema mabadiliko hayo yanaipa Ulaya nafasi ya kubeba jukumu kubwa zaidi katika usalama wake. Pia amesema uchumi wa Ujerumani unaanza kutoka katika mdororo, huku ukuaji wa 1.3% ukitarajiwa mwaka huu, ingawa mageuzi zaidi bado yanahitajika. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Kiev. Mashambulizi ya Urusi dhidi ya miji ya Ukraine yameendelea siku ya Alhamisi na kusababisha vifo na uharibifu katika maeneo kadhaa. Mtu mmoja ameuawa katika mashambulio kwenye eneo la viwanda karibu na Korostin, magharibi mwa mji mkuu Kiev. Mwingine amejeruhiwa mjini Kiev, huku watu wawili wakijeruhiwa katika shambulizi lililosababisha moto mjini Dnipro. Mamlaka pia zimesema Urusi ilishambulia soko mjini Zaporizhia na kuliteketeza, lakini hakuna vifo vilivyoripotiwa. Wakati huo huo, Poland imeonya kuwa Urusi huenda ikatumia droni au makombora kushambulia nchi za Ulaya zinazoiunga mkono Ukraine, kisha kudai mashambulizi hayo yalitokea kwa bahati mbaya. Addis Ababa. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Mkurugenzi wake Jean Kasea amesema maambukizi yametulia na kuanza kupungua kidogo, lakini haitoshi kutangaza kuwa mlipuko huo umedhibitiwa. Amesema baadhi ya tathmini zilizotolewa zilitegemea takwimu zisizokamilika. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya shirika la afya duniani WHO kusema kuna dalili za kutia moyo kwamba hatua dhidi ya ugonjwa huo zinaanza kuzaa matunda. Na hatimaye Lagos. Takriban watu 33 waliokamatwa kwa tuhuma za uchimbaji haramu wa madini wamekutwa wamefariki kizuizini katika jimbo la Niger kaskazini mwa Nigeria. Maafisa wa shirika la usalama na ulinzi wa raia Wamesema huenda vifo hivyo vilisababishwa na mlipuko wa ugonjwa, ingawa aina ya ugonjwa haijatajwa. Hata hivyo, mmoja wa manusura amesema wafungwa 65 walikuwa wamesongamana kwenye chumba. Mwisho.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Asubuhi njema lipo Ijumaa hii ya tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: hali ya usalama mashariki ya kati inaendelea kwa tete, maelfu ya wananchi wa Yemen wameendelea kuyakimbia makazi yao kutokana na kuongezeka kwa mapigano, na nchini Mali mashambulizi dhidi ya kambi za jeshi yanaacha nyuma familia zilizopoteza wapendwa wao, lakini pia wanajeshi wanaokumbwa na msongo wa mawazo kutokana na mapigano. Tunaanza na ripoti kwa kuangazia hali katika mashariki ya kati ambayo inaendelea kwa tete, huku mashambulizi na vitisho vya kulipiza kisasi vikizidisha mvutano katika eneo hilo. Mwenzangu Idi Sesanga amefuatilia hali katika eneo hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
3: Mapigano kati ya Wahuthi na vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yanaendelea kushika kasi na kuongeza hofu kwamba vita vya mashariki ya kati vinaweza kuenea zaidi. Afisa mmoja wa jeshi la serikali ya Yemen amesema wanajeshi 23 waliuawa katika mashambulizi ya makombora na drone yaliyofanywa na Wahuthi katika majimbo mawili ya kusini magharibi. Vyanzo vya kijeshi vya Wahuthi navyo vimesema wapiganaji wao 40 waliuawa katika mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia na mapigano ya ardhini ndani ya saa 24 zilizopita. Wakati huo huo, Saudi Arabia imetangaza kifo chake cha kwanza katika mashambulizi hayo. Mamlaka zimesema raia mmoja wa Yemen aliuawa na vipande vya droni iliyodunguliwa katika jimbo la Taif. Watu wengine wawili walijeruhiwa, huku magari na majengo kadhaa yakiharibiwa. Tukio hilo limetokea baada ya Riyadh kuwashtumu Wahuthi kujaribu kushambulia mji mtakatifu wa Makka. Kundi hilo limekanusha madai hayo na kuyaita uzushi mkubwa. Mashambulizi hayo yanafuatia operesheni ya Wahuthi iliyowezesha kutua maeneo yote ya pwani ya Yemen kwenye bahari ya Sham, yakiwemo maeneo yanayozunguka mlango bahari wa Bab el-Mandeb. Zaidi ya watu 100,000 wameyakimbia makazi yao nchini Yemen. Baadhi wamevuka bahari ya Sham kwa boti ndogo kuelekea Djibouti, wakikimbia mapigano na mashambulizi ya anga. Mgogoro huo pia umefika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Urusi na China zimetumia kura zao za turufu kuzuia azimio lililoandaliwa na Marekani la kuongeza muda wa kazi ya jopo la wataalamu linalofuatilia utekelezaji wa vikwazo dhidi ya Iran. Naibu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Jennifer Rosetta, amesema Washington haikushangazwa na hatua hiyo.
4: We are not surprised.
5: Hatukushangazwa na baadhi ya wajumbe kulizuia azimio hili. Jopo hili lingeweka wazi ushirikiano wa kijeshi uliopigwa marufuku kati ya Iran na washirika wake. Kura hii ni sehemu ya juhudi za kuzuia uchunguzi na ripoti zinazofichua ukiukaji wa maazimio ya Baraza la Usalama.
4: In defiance of their UNSCR obligations.
3: Urusi na China zinasema azimio la Umoja wa Mataifa lilounga mkono makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 lilimalizika Oktoba mwaka jana, na kwamba swala la nyuklia la Iran halipaswi kuendelea kushughulikiwa chini ya utaratibu huo. Balozi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa, Vasile Nebenzia, amezitaka nchi za magharibi kuacha hatua anazosema zinaweza kufanya mgogoro wa Ghuba ya Uajemi kuwa mbaya zaidi.
6: Tunazihimiza nchi za magharibi kuacha hatua hizi hatari kuhusu Iran. Njia pekee ya kutatua tofauti na wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ni mazungumzo ya kisiasa na kidiplomasia yanayozingatia maslahi ya pande zote na haki halali za Tehran.
3: Wakati diplomasia ikikwama katika Baraza la Usalama, mapigano ya Yemen yanafungua uwanja mwingine wa vita katika eneo hilo. Athari zake sasa hazihatarishi tu maisha ya raia, bali pia njia kuu za usafirishaji wa mafuta duniani na uthabiti wa uchumi wa kimataifa.
2: Asante sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Maelfu ya wananchi wa Yemen wameendelea kuyakimbia makazi yao kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, huku Umoja wa Mataifa ukisema zaidi ya watu 100,000 wamehama makwao katika wiki za hivi karibuni na hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya. Grace Akabogo na taarifa kamili.
7: Kuzuka upya kwa mapigano kumewalazimisha maelfu ya wananchi hao wa Yemen kuyaacha maisha yao ya kawaida na kuanzisha kambi za muda katika maeneo ya wazi, huku wengine wakitafuta hifadhi chini ya miti baada ya mapigano kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA imesema takriban watu 125,000 wameyakimbia makazi yao ndani ya wiki mbili zilizopita pekee. Hata hivyo, juhudi za usambazaji wa misaada ya kibinadamu zinaendelea kukumbwa na changamoto kubwa kutokana na ukosefu wa usalama, mapigano yanayoendelea, barabara zilizoharibiwa na vizuizi vya kuyafikia baadhi ya maeneo, pamoja na matatizo ya mawasiliano na upungufu wa fedha za kufadhili shughuli za misaada. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kuwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yamewaua zaidi ya watu 500 katika kipindi cha wiki moja pekee iliyopita, ikilinganishwa na takriban watu 200 waliouawa wiki iliyotangulia. Jimbo la Taiz lililopo kusini magharibi mwa Yemen ndilo limpokea idadi kubwa ya watu waliokimbia mapigano. Miongoni mwao ni Nashwan Ahmed Said mwenye umri wa miaka 51, ambaye sasa ameshahama makazi kwa mara ya tatu tangu vita vya Yemen vilipoanza mwaka 2014.
8: Tulilazimika kuhama makazi yetu kwa sababu ya vita na mashambulizi, makombora na mabomu tuliyokuwa tukishambuliwa nayo na Wahuthi. Tayari tulikuwa tunaishi katika hali ngumu, lakini mateso yetu yaliongezeka kadri mashambulizi ya makombora na mapigano yalivyoendelea.
7: Katika kambi nyingine mpya karibu na eneo hilo, familia zimewasili zikiwa na mali chache walizobeba kwenye magari madogo ya mizigo, huku watoto wakikaa juu ya mizigo hiyo. Arwa Ahmed Kasim, mama mwenye watoto 5, anasema alikimbia kutoka eneo la Jabal Habashi bila kubeba chochote baada ya risasi na makombora kuripuka juu ya nyumba yao.
9: Tulichoweza kufanya ni kuyaokoa maisha yetu na kukimbilia katika eneo hilo. Vita vilikuwa vinaendelea mbele yetu. Kwa siku 3 zilizopita tumekuwa tukila mlo mmoja tu wa wali kwa siku.
7: Katika mji wa Aden kusini mwa Yemen, Mohamed Ayash mwenye zaidi ya umri wa miaka 60 anasimulia jinsi alivyokimbia nyumba yake baada ya mkewe kuuawa katika shambulizi la droni. Akiwa katika kambi ya wakimbizi wa ndani, Ayash anasema familia yake imebaki bila kitu chochote. Yemen, ambayo tayari ni moja ya nchi maskini zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu, imekuwa ikikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na viwango vya juu vya utapiamlo. Wataalamu wanaonya kuwa kuongezeka kwa mapigano kunaweza kusababisha kurejea kwa janga kubwa zaidi la kibinadamu ambalo limewahi kushuhudiwa nchini humo.
2: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Shirika la kimataifa la ufadhili wa maendeleo la Marekani DFC limesema kwamba litawekeza hadi dola milioni 155 katika kampuni ya Afrika ya miundombinu ya kidijitali WIOCC, hatua inayosisitiza ungaji mkono wa Washington kwa miradi inayochukuliwa kwa muhimu kwa upanuzi wa kampuni za teknolojia za Marekani. Selina Mdemu na maelezo zaidi.
5: Marekani imezidi kuunga mkono miradi ya mawasiliano ya simu na miundombinu ya kidijitali barani Afrika, huku ikilenga kutoa njia mbadala dhidi ya watu wa huduma za teknolojia wa China kama Huawei. Hatua hiyo ni pamoja na mkopo wa dola milioni 100 kwa kampuni ya mawasiliano ya Africell inayomilikiwa na Marekani. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la DFC, Ben Black, amesema Rais Trump na shirika hilo wamejizatiti kuhakikisha Marekani inashinda ushindani wa kimataifa katika teknolojia ya akili mnemba. Pia amesema miundombinu ya kidijitali kama vile vituo vya kuhifadhi data na mitandao ya fiber ndio msingi wa uwekezaji na matumizi ya huduma za akili mnemba. Na DFC inaona kupanua msingi huo barani Afrika kuwa jambo muhimu kwa ushindani wa Marekani. Black ameongeza kuwa uwekezaji mkubwa zaidi kuwahi kufanywa na DFC kwa njia ya umiliki wa hisa wa hadi dola milioni 155 utasaidia kujenga kizazi kijacho cha miundombinu ya kidijitali kwa ajili ya ukuaji wa Afrika kupitia mitandao inayoaminika, ambayo itasaidia kampuni za Marekani zinazotaka kupanua shughuli zao katika moja ya masoko yenye mabadiliko na ukuaji mkubwa zaidi duniani. DFC imesema itatoa uwekezaji huo wa hisa pamoja na taasisi ya uwekezaji na maendeleo Vision Invest na shirika la fedha la Afrika AFC. Pia amesema WIOCC yenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini, inaendesha mawasiliano, mitandao ya fiber na vituo vya data katika zaidi ya nchi 30 za Afrika. Hivyo basi uwekezaji huo utasaidia kuimarisha miundombinu muhimu ya kidijitali kote barani Afrika. Imesema uwekezaji huo unaendana na maslahi ya kimkakati ya Marekani katika kuunga mkono kampuni kubwa za Marekani za juhudi za kompyuta na mfumo wa ekolojia wa teknolojia. DFC imeendelea kueleza kuwa WIOCC ilikuwa mshirika aliyepewa kipaumbele na kampuni za teknolojia za Marekani zinazopanua shughuli zao barani Afrika. Kampuni hiyo inaendesha jukwaa la wazi kwa matumizi ya wadau wote na ambao hutoa huduma za mawasiliano ya jumla pamoja na huduma nyingine. Katika muhula wake wa kwanza, utawala wa Rais Trump ulianzisha mpango wa mtandao salama na unaoaminika uliolenga kupunguza matumizi ya teknolojia ya mawasiliano ya China, programu za simu na kampuni za mawasiliano za China katika miundombinu ya Marekani na mataifa washirika, na umeendelea na juhudi zinazofanana katika muhula wake wa pili. Mwaka uliopita, Trump alitia saini agizo la raisi linalozitaka taasisi za Marekani kuhimiza matumizi ya teknolojia ya Marekani nje ya nchi katika teknolojia ya akili mnemba pamoja na uhifadhi wa data katika vituo vya data na huduma za teknolojia zinazopatikana kupitia internet. Uwekezaji wa hivi karibuni wa Marekani katika vituo vya data barani Afrika unajumuisha kituo cha dola milioni 80 nchini Kenya na kampuni ya Marekani ya Digital Realty na chapa yake ya Kenya ya Ikolo ambacho kilitangazwa mwezi huu.
10: Shukran sana Selina Mdemu kwa ripoti hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya teknolojia ya ulinzi Donaustal ya nchini Ujerumani inayosambaza droni kwa Ukraine, Stefan Thoman, amesema anaishi mafichoni kwa miezi kadhaa sasa kutokana na kile anachodai ni njama ya Urusi ya kumua. Stefan Thoman anasema alionywa na mamlaka za Ujerumani kuhusu kitisho hicho mwishoni mwa mwaka jana. Wakati huo huo, viongozi wa Ujerumani wanaendelea kuonya kuhusu kile wanachokiita kuongezeka kwa mashambulizi ya kimkakati ya mbinu tofauti yanayodaiwa kufanywa na Urusi barani Ulaya. Jacob Safari anaarifu zaidi katika uchambuzi ufuatao.
11: Akizungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP kutoka eneo ambalo halikufichuliwa, Thoman amesema analazimika kubadili makazi kila baada ya majuma kadhaa, huku akilindwa na ulinzi binafsi kutokana na kile anachokiamini kuwa njama ya Urusi ya kumuua. Anasema mwezi Desemba mwaka jana mamlaka zilimuonya kuwa maisha yake yako hatarini. Baadaye alisema alielezwa wazi kuwa kitisho hicho kinatoka Urusi na kwamba kulikuwa na mpango wa kufanya jaribio la kumuua. Thoman mwenye umri wa miaka 39 ni mmoja wa watu wanaozungumza waziwazi kuunga mkono vita vya Ukraine dhidi ya rais wa Urusi Vladimir Putin, na kampuni yake imekuwa ikisambaza droni za mashambulizi kwa Kiev. Amesema maisha yake yamebadilika kabisa kutokana na kuishi mafichoni, ingawa bado anasimamia shughuli za kampuni yake. Kulingana na mkurugenzi huyo, mawasiliano na familia yake ni madogo na hufanyika kwa njia za kidijitali pekee. Wizara ya mambo ya ndani ya jimbo la Bavaria ambako Donaustal ina makao yake makuu iliambia AFP kuwa inafahamu kuhusu swala hilo, lakini imekataa kutoa maelezo zaidi kwa kuwa uchunguzi unaendelea chini ya waendesha mashtaka wa serikali ya shirikisho. Katika miezi ya karibuni, kampuni za ulinzi barani Ulaya zimeonekana kuwa miongoni mwa zinazolengwa na mashambulizi ambayo mataifa ya magharibi yanadai yanahusishwa na Urusi. Moscow imekuwa ikikanusha madai hayo. Wiki iliyopita mabomu yalirushwa karibu na kampuni moja ya teknolojia ya ulinzi na pia karibu na kampuni ya kutengeneza droni katika mji wa Munich. Raia wawili wa Bulgaria walikamatwa wakihusishwa na tukio hilo. Tukio hilo lilitokea siku chache baada ya Ujerumani kuituhumu Urusi kwa kuhusika na jaribio la shambulizi la droni iliyokuwa imebeba vilipuzi katika uwanja wa ndege wa Leipzig, kitovu muhimu cha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi yake inaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi kile alichokiita mashambulizi ya kimkakati ya mbinu tofauti na kuonya kwamba wahusika watawajibishwa. Mashambulizi hayo yanatajwa kujumuisha shughuli za droni, hujuma pamoja na mashambulizi ya mtandaoni ambayo hayafikii kiwango cha mashambulizi ya kijeshi ya moja kwa moja. Kwa upande wake, Urusi imekanusha madai ya kuhusika na tukio la Leipzig pamoja na shutuma nyingine zinazofanana na hizo. Thoman anaamini kuwa si kampuni zinazotengeneza droni za Ujerumani pekee zilizo hatarini. Anasema kampuni zote za ulinzi barani Ulaya pamoja na nchi zote za Umoja wa Ulaya zina kinalengwa na kile alichokiita uchokozi wa Urusi. Hadi sasa watu wawili wanaodaiwa kulipwa ili kufanya hujuma na mashambulizi ya mtandaoni, ujasusi na kusanya taarifa za siri wamekamatwa kuhusiana na njama dhidi yake, lakini anasema anaamini bado kitisho hicho kipo. Aidha, mkurugenzi huyo ameitaka serikali ya Ujerumani kutambua uzito wa hali ilivyo kwa sasa. Kwa maoni yake, mzozo kati ya Urusi na mataifa ya magharibi tayari umeingia katika hatua inayoweza kutazamwa kama vita halisi, na kwamba viongozi wa kisiasa wanapaswa kuchukua hatua madhubuti zaidi kuliko kujihusisha na siasa za ishara, na badala yake wafanye mambo yanayoweka wazi mipaka kwa Urusi.
10: Asante sana Jacob Safari kwa ripoti hiyo. Na nchini Mali, mashambulizi dhidi ya kambi za jeshi yanaacha nyuma familia zilizopoteza wapendwa wao, lakini pia wanajeshi wanaokumbwa na msongo wa mawazo kutokana na mapigano. Huko Diura, katikati mwa nchi, shambulio la hivi karibuni lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali. Baadhi ya manusura wamekubali kusimulia walichokumbana nacho, huku wasiwasi na hofu za familia za wanajeshi wa Mali vikiongezeka kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo wa itikadi kali. Maelezo zaidi na Sale Mwanamilongo.
12: Katika rekodi ya sauti iliyosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii, mwanajeshi mmoja aliyekuwepo Diura wakati wa shambulio la wanamgambo wa itikadi kali alilalamikia ukosefu wa msaada na huduma.
11: Hali hapa Diura si nzuri kabisa. Hatuna vifaa vya kutosha na hatuna mahali pa kwenda. Tunaomba viongozi wafanye kila wawezalo kuja kutuokoa kwa sababu hali ni mbaya sana.
12: Kiongozi mmoja wa eneo hilo pia aliliambia shirika la habari la AFP kwamba jeshi halikutuma vikosi vya nyongeza mara baada ya shambulio hilo. Familia za wanajeshi nazo zinaishi katika hofu ya mashambulizi mapya. Mtoa taarifa mmoja ambaye amekuwa akifuatilia mzozo wa Mali tangu mwaka 2013 anaeleza jinsi familia zinavyopatwa na wasiwasi kila shambulio linaporipotiwa.
13: Kila mara shambulio linapotokea katika eneo ambako baba, mume au mtoto wao ametumwa, familia hupitia saa nyingi za wasiwasi kabla ya kupata taarifa yoyote. Hupiga simu nyingi kujaribu kujua kilichotokea. Ukosefu wa habari na hatari zinazowakabili wapendo wao huwafanya waishi katika hofu ya kudumu kwamba huenda wakawa wahanga wanaofuata.
12: Nyuma ya kila mwanajeshi anayepigana mstari wa mbele, kuna familia inayolazimika kuendelea kuishi bila msaada wa mtu ambaye mara nyingi ndiye tegemeo kuu la familia. Nchini Mali, taasisi mbili zinahusika na kuwasaidia wanajeshi na wategamizi wao: idara ya huduma za kijamii za jeshi na ofisi ya taifa ya watoto wanaolelewa na serikali ya Mali. Kadiri mashambulizi yanavyozidi kuongezeka, umuhimu wa taasisi hizi unaonekana kuwa mkubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Hata hivyo, juhudi za kuwapata viongozi wa taasisi hizo kwa maoni hazikufanikiwa. Kwa mujibu wa mtoa taarifa huyo, taasisi hizo zinaendelea kukabiliwa na uhaba wa rasilimali.
13: Mara kwa mara idara ya huduma za kijamii za jeshi huandaa ugawaji wa misaada inayotolewa na wananchi au serikali kwa wajane na yatima wa wanajeshi. Mara nyingi misaada hiyo hutolewa kwa familia za wanajeshi waliouawa au waliotoweka.
12: Shambulio la Diura lililodaiwa na wanamgambo wa kundi la msaada kwa Uislamu na Waislamu JNIM linalohusishwa na Al-Qaeda ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kulikumba jeshi la Mali tangu kuanza kwa mzozo uliotikisa nchi hiyo takriban miaka 15 iliyopita. Tangu mwisho wa Aprili 2026, hali ya usalama imeendelea kuzorota, huku mashambulizi yaliyoratibiwa yakilenga kambi za jeshi na taasisi za mamlaka ya mpito, ikiwemo maeneo ya karibu na mji mkuu Bamako.
10: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Sale Mwana Milongo, ndiyo inatufikisha katika makala tuliyokuandalia.
1: DW, utamaduni na sanaa.
14: Nchini Kenya, jina la Mau Mau limebeba simulizi ya ujasiri, mateso na kujitolea kwa maelfu ya wanaume na wanawake waliopigania uhuru wa taifa. Zaidi ya miaka 60 na tangu Kenya jipatie uhuru wake, simulizi za waliopigania taifa hili zinaendelea kufifia kadri mashujaa wenyewe wanavyozeeka na kuondoka duniani. Je, Kenya imefanya vya kutosha kuhifadhi historia yao na kuhakikisha vizazi vijavyo vinaifahamu? Ndiyo mada tunayoiangazia kwenye makala hii ya utamaduni na sanaa, ukiwa nami wa Kiombogo. Karibu. Miongoni mwa maumau waliopigania uhuru wa Kenya ni Gitu wa Kahengeri, katibu mkuu wa chama cha wastaafu wa vita vya maumau. Akiwa na umri wa miaka 102, bado anaendelea kuzungumzia historia ya mapambano ya ukombozi na umuhimu wa kuenzi waliopigania uhuru wa Kenya. Kwa Kahengeri, historia si hadithi za zamani pekee, ni msingi wa utambulisho wa taifa. Bado anakumbuka kwa uwazi mchango wa mashujaa wengi waliofariki. Miongoni mwao ni Mekatilili wa Menza, shujaa wa pwani aliyepinga utawala wa kikoloni kwa ujasiri mkubwa na kuhamasisha jamii yake kusimama kidete kulinda ardhi na uhuru wao.
15: Mama moja, hero, anaitwa Mekatilili wa Menza. Ndiye yeye katika Shakahola siku moja kwa baraza ya DC alikuwa anaitwa other champion. Alipiga yeye kofi kwa sababu ya kushurutisha watoto wa Giriama kwenda kufanya kazi kama watumwa.
14: Anasema kuwa hatua ya kujenga mnara wa kumbukumbu kwa heshima ya wapigania uhuru wa Maumau itakuwa mahali ambapo Wakenya, hasa vijana, wataweza kujifunza historia ya taifa lao na kutambua gharama iliyolipwa ili nchi ipate uhuru. Kauli hiyo inatolewa wakati juhudi za kuhifadhi historia ya wapigania uhuru zinaendelea kushika kasi nchini. Hivi karibuni, Kahengeri alitembelewa nyumbani kwake na wajumbe wa Baraza la Mashujaa wa Kenya, taasisi iliyoanzishwa na serikali kwa lengo la kutambua na kuenzi mashujaa waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo na historia ya taifa. Charles Wambia, afisa mkuu wa baraza hilo, anasema jukumu la baraza hilo linaenda mbali zaidi ya kutoa tuzo au vyeti vya heshima.
16: As we honor heroes,
17: tunapoenzi mashujaa, tumekumbushwa hata na bunge kwamba ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa mfuko huo unapatikana ili waweze kupata msaada. Zaidi ya hayo, tunapaswa kujenga minara ya kumbukumbu kote nchini kwa ajili ya mashujaa hao ili kizazi kipya kiweze kuelewa nchi hii imetoka wapi.
14: Wastaafu wa vita vya Maumau wameyataka makundi yote ya Maumau nchini kuungana, wakisema kuwa ni kwa kuwa na msimamo mmoja tu ndipo wanaweza kusukuma kwa ufanisi juhudi za muda mrefu za kutambuliwa na serikali na kupata haki. Joseph Nyaga, mmoja wa wapiganiaji uhuru wa Kenya Maumau, anaeleza.
18: Na kwa wakati huu tunaomba wale wote vikundi vya Maumau washikane pamoja, tuwe kitu kimoja, tusaidiane, tuwe tunaongea sauti moja. Kitu kikuja kama ni fidia yetu tupewe tukiwa pamoja.
14: Muda unavyosonga, idadi ya wapigania uhuru walio hai inaendelea kupungua. Kila simulizi linapopotea ni ukurasa wa historia unaofungwa milele. Hivyo basi, juhudi za kurekodi ushuhuda wao zimekuwa za dharura. Wataalamu wa masuala ya urithi wa utamaduni wanasema simulizi za mashujaa huimarisha uzalendo, hujenga mshikamano na huwapa vijana mifano ya ujasiri, kujitolea na uzalendo. Mwezi Juni mwaka huu, Baraza la Mashujaa la Kenya lilianzisha mpango wa kuwaenzi na kuwatambua mashujaa wa kitaifa katika kaunti ya Kilifi. Mpango huo unajumuisha pia kutambua maeneo ya urithi wa kihistoria katika eneo hilo. Gavana wa Kilifi Gideon Mungaro alikumbusha kwamba kuwaenzi mashujaa wa Maumau si kutazama nyuma kwa huzuni, bali ni kutathmini msingi uliojenga taifa la Kenya na kuhakikisha urithi huo unaendelea kuishi katika mioyo ya vizazi vijavyo.
17: Kuna hitaji la kushirikiana zaidi na kuwatambua mashujaa. Kama Baraza la Mashujaa, mnapaswa kuchunguza historia maeneo na huenda siku moja muandae kitabu kitakachowataja watu wote ambao wamechangia katika maendeleo ya nchi hii.
14: Msikilizaji, yamekuwa makala ya utamaduni na sanaa. Hadi mara nyingine, jina langu ni Wakio Mboho. Kwa heri.
2: Naam, kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
19: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo haya ya mchana, na kwa niaba ya wale wote ambao utawasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba hali ya dunia inazidi kuzorota kufuatia migogoro mikubwa. Wananchi wa Iran wanaonyesha mshikamano na nchi yao huku jeshi la nchi hiyo likishambulia meli moja katika mlango bahari wa Hormuz. Na watu 26 wameuawa katika mapigano ya kikabila mpakani mwa Sudan na Sudan Kusini. Habari kamili. Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba hali inazidi kuwa mbaya duniani, akitoa mfano wa vita vya Mashariki ya Kati na Urusi na Ukraine. Akizungumza kuelekea mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki ijayo, kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa amesema hakuna nafuu mahala kokote, na kadri mambo yanavyozidi kuwa mabaya ndivyo ulimwengu unavyokaribia kitisho cha kuripuka.
3: We have huge geopolitical divides and the Security Council is paralyzed.
4: Tuna migawanyiko mikubwa ya kisiasa na mivutano ya kikanda, huku Baraza la Usalama likishindwa kutekeleza majukumu yake. Pia kuna ukiukwaji wa kimfumo wa sheria ya kimataifa unaofanywa na baadhi ya wanachama wa Baraza la Usalama, kitu ambacho bila shaka kinatengeneza mazingira ya kutokuwajibika, kwa sababu kinachoonekana ni kwamba nchi nyingi zinasema ikiwa mataifa yenye nguvu yanaweza kuvunja sheria, kwa nini sisi tujizuie? Kwa hivyo tunachokiona duniani kote ni hali ya mataifa mengi kutojali.
3: Countries simply do not care.
2: Migogoro ya Mashariki ya Kati, Ukraine na Sudan ni miongoni mwa ajenda zinazotarajiwa kugubika mkutano huo, na hotuba za viongozi pamoja na swala la teknolojia ya akili mnemba, hasa baada ya wataalamu kuonya juu ya kitisho kinachoweza kusababishwa na teknolojia hiyo. Tehran. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran limesema leo Ijumaa kwamba limeshambulia meli moja ya mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, tukio ambalo limethibitishwa pia na shirika la Uingereza la kufuatilia safari za meli. Iran imesema meli hiyo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Togo ilishambuliwa baada ya kile ilichokiita jaribio la kupita kinyume cha sheria katika eneo hilo. Wakati huo huo, maelfu ya Wairan wamejitokeza leo katika maandamano ya umma yaliyoandaliwa na serikali kuonesha mshikamano na kutosalimu amri kwenye vita vyake na Marekani. Wananchi waliovalia sare za jeshi wakipeperusha bendera za nchi yao walitembea kwenye barabara za mji mkuu Tehran, huku wakishangiliwa na umma. Juba. Watu 26 wameuawa kwenye mapigano ya kikabila na wengine 82 wamejeruhiwa kwenye jimbo la Abyei ambalo linakabiliwa na mvutano kati ya Sudan na Sudan Kusini. Hayo yamethibitishwa jana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka usalama katika jimbo hilo, UNISFA, ambao umefahamisha kwamba mapigano yalizuka wiki hii katika soko moja huko Abyei. Mapigano hayo yamekuja baada ya kushuhudiwa mauaji ya watu wawili wa makabila ya Dinka na Miseria. Kikosi hicho cha Umoja Mataifa kimesema kimeimarisha uwepo wake kwenye eneo hilo kuzuia mauaji zaidi na kuwataka viongozi wa eneo hilo wafanye mazungumzo. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Moscow. Wananchi wa Urusi wameanza leo mchakato wa kupiga kura katika uchaguzi wa bunge, serikali za mitaa na mabaraza ya miji utakaoendelea kwa siku tatu. Rais Vladimir Putin anautazama uchaguzi huo kama kipimo cha ungaji mkono wa vita vyake nchini Ukraine. Uchaguzi huo ni wa kwanza tangu Urusi ilipoanzisha vita hivyo mnamo mwezi Februari mwaka 2022. Chama tawala cha United Russia kinachomuunga mkono Rais Putin kinatarajiwa kuhodhi viti vingi katika viti jumla ya 450 vya bunge la taifa Duma. Wanasiasa wengi wanaopinga vita vya Ukraine wamezuiwa kugombea uchaguzi huo. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Na hatimaye Suva. Fiji imetangaza virusi vya ukimwi VVU kwa tatizo la dharura katika nchi hiyo baada ya takwimu kuonesha kwamba katika kila watu 60 mmoja ameambukizwa virusi hivyo. Nchi hiyo ya kisiwa kusini mwa bahari ya Pacific yenye wakazi chini ya milioni moja imesema inaimarisha juhudi za upimaji na matibabu kukabiliana na ongezeko la maambukizi mapya. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kudhibiti VVU na ukimwi UNAIDS, maambukizi katika nchi hiyo ndogo yameongezeka mara 12 katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Kulingana na ripoti hiyo, 39% tu ya wagonjwa ndio wanaotambua hali yao ya kiafya na 22% wanapata matibabu ya dawa za kufubaza virusi hivyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Naam, taarifa ya habari imesomwa kwako na Saumu Mwasimba, asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, Marekani yaidhinisha uwezekano wa kuiuzia Saudi Arabia ndege za kisasa za kivita aina ya F-35. Raia wa Urusi waanza kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu Moscow ilipovamia Ukraine mwaka 2022. Na shirika la afya duniani WHO lasema kuna matumaini katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Kongo. Toka mubashara katika mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili, pamoja na redio wa shirika. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba Marekani imeidhinisha uwezekano wa kuiuzia Saudi Arabia ndege za kisasa za kivita aina ya F-35 wakati huu kati vita vikiendelea kati ya eneo hilo la Ghuba na wapiganaji wa Kihuthi nchini Yemen. Katika tukio jingine, maelfu ya watu wamejitokeza Tehran katika maandamano ya kuonyesha mshikamano na serikali ya Iran. John Juma ametukusanyia ifuatayo kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati.
4: Marekani imeidhinisha uwezekano wa kuiuzia Saudi Arabia ndege 48 za kisasa za kivita aina ya F-35 pamoja na vifaa vingine vya kijeshi katika mkataba unaokadiriwa kufikia dola bilioni 24.3. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema mauzo hayo yanakusudia kuimarisha usalama wa Saudi Arabia, ambayo Washington inaieleza kuwa mshirika muhimu asiye mwanachama wa NATO katika eneo la Ghuba. Wizara hiyo imeongeza kuwa mkataba huo hautabadilisha mizani ya kijeshi katika eneo hilo. Ubalozi wa Saudi Arabia nchini Marekani umeeleza hatua hiyo kuwa ishara ya uimara wa ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili. Uamuzi huo unakuja wakati Saudi Arabia ikikabiliwa na vitisho vya kiusalama vinavyohusishwa na mzozo wa Yemen na mvutano mpana wa kikanda. Mvutano umeongezeka zaidi baada ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kudai kuwa uliidungua ndege isiyo na rubani ya Wahuthi karibu na mji mtakatifu kwa Waislamu Maka. Lakini kiongozi wa Wahuthi Abdul Malik al-Houthi amekanusha madai hayo.
5: Kana min abshari buhtanihi.
6: Miongoni mwa shutuma zao mbaya zaidi na uongo pamoja na uzushi wa kutisha na wa kuchukiza mno ni ile tuhuma ya kutisha dhidi ya watu wetu wa Yemen na vikosi vyao vya kijeshi kuhusu kulenga mji mtukufu wa Maka. Ingawa huu ni uongo mkubwa wa kutisha na wa kuchukiza kabisa na shutuma ya wazi na ya kutisha, wameurudia tena wakati huu wakijaribu kupata uungwaji mkono miongoni mwa wale waliozoea kuamini uongo wao.
4: Wakati huo huo, mamia ya maelfu ya watu wamejitokeza katika maandamano yaliyopewa jina la Janfada au kujitolea kwa ajili ya Iran katika mji mkuu wa nchi hiyo Teheran. Kwa mjibu wa takwimu ya Iran, zaidi ya watu 300,000 walishiriki maandamano hayo. Picha zilizoonyeshwa na vyombo vya habari vya serikali zimeonyesha pia vifaa vya kijeshi ikiwemo ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu. Rais Masoud Pezeshkian alikuwa miongoni mwa waliohudhuria maandamano hayo. Katika tukio tofauti, kansela Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Marekani Donald Trump wamezungumza kwa simu, na miongoni mwa ajenda ilikuwa ni hali ya usalama katika mlango wa Hormuz na bahari ya Shamu. Pande hizo mbili zimekubaliana kuhusu umuhimu wa kufunguliwa kwa njia hizo muhimu za biashara na usafirishaji wa mafuta.
1: Ni ripoti yake John Juma, asante sana. Vita vinavyoendelea mashariki ya kati, Ukraine na Sudan, pamoja na hofu kuhusu maendeleo ya haraka ya teknolojia ya akili mnemba AI, ni mada zinazotarajiwa kutawala mjadala katika mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaoanza wiki ijayo mjini New York nchini Marekani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
7: Kabla ya mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali ya dunia inaendelea kuzorota kila kukicha kutokana na vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati, akionya kuwa kuna hatari ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi iwapo jamii ya kimataifa haitachukua hatua za pamoja. Mkutano huo unatarajiwa kutawaliwa na athari za mzozo wa Iran na Marekani, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitarajiwa kushinikiza washirika wake kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa nchi yake wakati mapigano dhidi ya Urusi yakiendelea. Teknolojia ya akili mnemba maarufu kama AI pia itakuwa mojawapo ya ajenda kuu za mkutano huo. Guterres ametahadharisha kuwa dunia haiwezi kumudu ushindani usiodhibitiwa katika teknolojia hiyo, akitaka kuwepo kwa ushirikiano wa kimataifa, uwazi na mifumo ya kusimamia matumizi salama ya AI. Katika mahojiano kabla ya mkutano huo, Guterres amesema dunia inakabiliwa na vitisho vikuu vitatu, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya haraka na yasiyodhibitiwa ya AI, athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, na ukosefu mkubwa wa usawa wa kiuchumi unaochochea migogoro na kutokuwa na hali ya utulivu. Aidha, Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu mgawanyiko mkubwa wa kisiasa duniani na kushindwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutatua migogoro, hali ambayo amesema imeyapa baadhi ya mataifa nguvu na ujasiri wa kupuuza sheria za kimataifa, yakiamini kuwa hayatawajibishwa.
8: Tunashuhudia ukiukwaji wa mara kwa mara wa sheria za kimataifa, baadhi ukifanywa na wanachama wa Baraza la Usalama. Hali hii bila shaka inajenga mazingira ya kutokuwajibika, na nchi nyingine zinajiuliza, ikiwa mataifa makubwa yanaweza kukiuka sheria, kwa nini sisi tusifanye hivyo? Na ndiyo maana tunashuhudia katika sehemu mbalimbali za dunia hali ya kutojali. Nchi zinafanya chochote zinachotaka, zikijua kwamba hazitawajibishwa.
7: Mbali na migogoro ya kisiasa, viongozi hao wa dunia pia watajadili mustakabali wa Umoja wa Mataifa, mageuzi ya taasisi za kifedha za kimataifa na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo tishio la kuongezeka kwa kina cha bahari kwa mataifa ya visiwa. Guterres, ambaye muhula wake wa pili na wa mwisho unamalizika mwishoni mwa mwaka huu, amesema bado ana matumaini kwamba ushirikiano wa kimataifa unaweza kusaidia kutatua migogoro, kupunguza ukosefu wa usawa na kuhakikisha teknolojia mpya zinatumiwa kwa manufaa ya binadamu wote.
1: Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Raia wa Urusi wameanza kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu Moscow ilipoivamia Ukraine mwaka 2022. Chama cha Rais Vladimir Putin cha United Russia kinatarajiwa kuendelea kulitawala bunge la Duma, huku wapinzani wa vita wakizuiwa kushiriki. Hata hivyo, uchaguzi huo unafanyika wakati athari za vita zikizidi kuonekana ndani ya Urusi. Ripoti kamili na Idi Sesanga.
9: Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa kwanza katika maeneo ya Kamchatka, Chukotka na Magadan yaliyoko mashariki ya mbali ya Urusi. Zoezi hilo litaendelea kwa siku tatu hadi Jumapili, huku viti vyote 450 vya baraza la Duma, ambalo ndio baraza la chini la bunge la Urusi, vikiwa wazi. Chama cha United Russia kinachomuunga mkono Rais Vladimir Putin tayari kinadhibiti zaidi ya 32 ya viti na kinatarajiwa kushinda tena bila upinzani mkubwa. Tatiana Pishanskaya ni mkazi wa Magadan na anasema kupiga kura ni wajibu wa kila raia.
10: Kwanza kabisa, huu ni wajibu wa kiraia, ni uamuzi wa kila mtu na zaidi ya yote wa kila raia wa nchi yetu nzuri tunayoipenda, Urusi, na wa Magadani yetu.
9: Vyama vinavyoshindana na United Russia vinaunga mkono kwa kiasi kikubwa sera za Putin na vita vya Ukraine. Chama cha Bloko kinachotaka kumaliza vita hivyo kiliondolewa katika uchaguzi muda mfupi kabla ya upigaji kura. Baadhi ya viongozi wake wamefungwa kwa kukosoa vita, huku wanasiasa wengine wa upinzani wakilazimika kuondoka nchini humo. Bogdan Bolichev, mgombea wa Duma, amewataka Warusi kuitumia haki yao ya kuchagua.
11: Una nafasi ya kuja na kumpigia kura mtu unayeona anafaa. Ikiwa una haki ya kuchagua, ni lazima uitumie. Njoo utimize wajibu wako, kisha ufurahie mapumziko ya mwisho wa wiki ukiwa na amani.
9: Uchaguzi huu unafanyika baada ya miaka 4.5 ya vita ambavyo sasa vinawaathiri pia Warusi moja kwa moja. Mashambulizi ya droni za Ukraine yameharibu viwanda vya kusafisha mafuta, maghala na miundombinu ya usafirishaji. Uhaba wa mafuta, kudorora kwa uchumi na kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi vimezidisha wasiwasi wa wananchi, serikali ikilazimika kuongeza kodi na kukopa zaidi ili kudhibiti nakisi ya bajeti. Kwa mara ya kwanza, Moscow pia imeandaa upigaji kura katika maeneo manne ya Ukraine nayo yakalia na ambayo inadai kuwa ni sehemu ya Urusi. Kiev imesema uchaguzi huo ni batili. Wapinzani walioko uhamishoni wamewataka Warusi kupiga kura dhidi ya United Russia. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa chama cha Bloko wanasema kushiriki ni kuupa uhalali uchaguzi ambao matokeo yake tayari yanaonekana kufahamika. Kwa Rais Putin, kinachofuatiliwa zaidi si ushindi pekee, bali idadi ya wapiga kura watakaojitokeza.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuna dalili za kutia moyo katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kinaonya kuwa mlipuko huo bado haujathibitiwa, huku maambukizi yakiongezeka kwa kasi Kivu Kaskazini. Hawa Bihoga na ripoti kamili.
12: Baada ya miezi kadhaa ya maambukizi na vifo vinavyoongezeka, shirika la afya duniani WHO limesema hatua za kukabiliana na Ebola zimeanza kuonyesha mafanikio katika baadhi ya maeneo ya DRC. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kasi ya maambukizi inapungua katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi ya jimbo la Ituri. Jimbo la Kivu Kusini halijaripoti kisa kipya tangu mwezi Mei, lakini Tedros anaonya kuwa mafanikio hayo haimaanishi mwisho wa mlipuko. Ebola tayari imesambaa katika majimbo 7 huku zaidi ya visa 1,700 na vifo 3,500 vikiripotiwa. Hali ni tofauti katika jimbo la Kivu Kaskazini. Idadi ya maambukizi mapya kwa wiki imekaribia kuongezeka mara 2 ndani ya majuma mawili kutoka takribani visa 100 hadi zaidi ya 200. Kwa mujibu wa WHO, ukubwa wa eneo lililoathiriwa na tofauti ya hali kutoka sehemu moja hadi nyingine inafanya iwe vigumu kuzungumzia mlipuko mmoja. Badala yake ni kama milipuko mingi inayotokea kwa wakati mmoja katika maeneo mbalimbali. Wahudumu wa afya wanafanya kazi katika mazingira magumu. Eneo la mashariki mwa DRC bado linakabiliwa na mapigano, hali inayozuia timu za matibabu kuwafikia wagonjwa katika maeneo ya mbali. Fabrice Ngoi Nsakalumpu ni msimamizi wa shughuli za matibabu katika shirika la madaktari wasio na mipaka MSF.
13: It's not easy, you know, to work in my country.
9: Si rahisi kufanya kazi katika nchi yangu na kuona jamii kiathirika na Ebola wakati hatuna tiba maalumu. Tunafanya kazi katika mazingira yenye vurugu ambako wagonjwa wanapata shida kufikia huduma za afya. Tunaendelea kukabiliana na hali hiyo. Si rahisi, lakini tunafanya kila tunaloweza.
12: Changamoto haiko hospitalini pekee. Timu za mazishi zinafanya kazi usiku na mchana kuzika watu waliofariki kwa usalama, kwa sababu miili yao bado inaweza kusambaza virusi. Africa CDC inakubali kuwa maambukizi yamepungua kidogo Ituri, lakini inasema takwimu zilizopo hazitoshi kuthibitisha kuwa kilele cha mlipuko kimepita. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema kauli za awali za maafisa wa DRC kwamba maambukizi yanaendelea kupungua zilitegemea takwimu zisizokamilika. amesema kupungua kwa visa kunapaswa kuendelea kwa muda na kuonekana katika maeneo yote yaliyoathiriwa kabla ya mamlaka kutangaza kuwa mlipuko umedhibitiwa. Wataalamu pia wanaonya kuhusu mapengo katika kuzuia maambukizi ndani ya vituo vya afya na katika jamii.
1: Naam, basi hivi sasa tukiangazia swala ambalo pia litakuwa katika mjadala wetu wa siku hii leo, ni kwamba nchini Rwanda kunaendelea mjadala mkali kuhusu mtindo wa mavazi yanovaliwa hasa na wanawake na wasichana katika sehemu za umma na mahali pengine penye mkusanyiko wa watu. Mamlaka zinasema hairuhusiwi mtu kuvaa nguo fupi kupindukia katika hafla na matamasha kwa sababu baadhi ya nguo zinaonyesha sehemu za mwili wa mtu. Hata hivyo, kauli hii inaonekana kusababisha mvutano hasa katika mitandao ya kijamii. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
14: Swala la mavazi yanayodaiwa kwenda kinyume na maadili ya utamaduni wa Rwanda limekuwepo kwa muda mrefu, lakini mara ya kwanza mamlaka zikionekana kutoka wazi na kuchukua hatua dhidi ya watu hasa wasichana wanaovaa nguo fupi ambazo mamlaka zinasema hazikidhi viwango vinavyotakiwa. Hali hii ilizidi kuwa mbaya mwezi uliopita wakati wa tamasha la mwanamuziki wa Kitanzania maarufu kama Diamond Platnumz katika ukumbi wa BK Arena mjini Kigali. Kama kawaida, watu walijiandaa kuingia katika ukumbi huo, lakini ghafla maskari polisi walizuia baadhi ya wasichana kuingia na kuwaomba kurudi nyumbani ili wabadili nguo. Polisi hawakutoa maelezo zaidi wakati huo kuhusu hatua hiyo. Hatua hii ya kuchukua hatua dhidi ya mavazi yenye utata inaonekana kuungwa mkono na baadhi ya watu, ingawa si wote, lakini inapingwa vikali na vijana, na hapo ndipo kiini cha malumbano na mjadala vinavyoendelea kinapoanzia. Rosemary Wela ni mzazi mjini Kigali.
15: Ikiwa ikionekana kwamba kadiri mavazi yanavyobadilika na watoto wetu wanajaribu kuiga ile mitindo, na sasa mitindo inayotoka nchi za magharibi. Lakini kiukweli haimaanishi kwamba kila kitu kilicho cha kisasa kinafaa kila mahali, na hasa hakifai kwa watoto wetu. Sababu japo tumekuwa tukiiga vitu vingi, lakini sio kwamba mitindo ya kimagharibi ni mizuri kwa sisi wa Afrika.
14: Baadhi ya vijana wa Rwanda wanaamini kuwa mavazi ni swala la chaguo la mtu binafsi, na chaguo hilo ni lazima liheshimiwe. Gladys Enora ni kijana wa kike mjini Kigali.
16: I think we need to talk about respect.
14: Nadhani tunahitaji kuzungumzia zaidi juu ya heshima, lakini pia tunahitaji kuwa waangalifu sana ili tusiwakosee heshima au kuwaibisha watu kutokana na mtindo wa mavazi wanaoamua kuvaa. Mimi naona ni bora kuwepo masharti yaliyo wazi na viwango vinavyojulikana, na sio maoni ya kila mmoja anavyofikiria yeye kuhusu mwili wa mtu mwingine. Pamoja na hatua hizi kali zinazochukuliwa na polisi, hakuna maelezo zaidi kuhusu ni kipi watu wanapaswa kuepuka. Balozi mstaafu Robert Masozera ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa kuhusu lugha na utamaduni.
17: Imyambarire idahesha,
14: mavazi ambayo hayana staha na heshima kwa mtu, sisi tunasema hayo mavazi sio, na yanahatarisha utamaduni wetu. Lakini pia watu hawapaswi kuchanganya utamaduni na historia. Zamani watu walivaa vile kwa sababu hawakuwa na uwezo, lakini baadaye walipata nguo walivaa vizuri, nguo zinazowafunika. Hadi sasa mjadala huu unaendelea na huenda usipate ufumbuzi. Swali linalotajwa si tu kama watu wanapaswa kuvaa kwa namna tofauti, swali kubwa zaidi ni Rwanda inaweza vipi kuweka uwiano kati ya uhuru wa mtu binafsi, maadili ya utamaduni, staha katika jamii na ulinzi wa vijana. Silvano Scaramera, DW, Kigali.
1: Zikiwa zimekatika dakika 23 baada ya saa 6, naungana na Angela Mdungu. Angela alikuwa anaangalia mitandao leo inasemaje. Karibu sana.
18: Asante sana Tatu, yako mengi yamesheheni kama kawaida huko mitandaoni, lakini nimemchagulia msikilizaji mambo kadhaa hapa. Moja kwa moja kutoka Kenya, kuna habari ambazo si njema. Inavuma hii taarifa kuhusu ajali ya lori la mafuta iliyosababisha vifo vya watu wawili katika eneo la Eldoret Turbo karibu na shule ya sekondari ya Paul Boyd. Taarifa za awali zinaeleza kuwa lori lilopata ajali lilipata ajali kabla ya mlipuko mkubwa kutokea, na hilo ajali hii kwanza iliwavuta baadhi ya wananchi wakafika katika tukio, na miongoni mwao wakajaribu sasa kuchota mafuta ambayo yalikuwa yanamwagika kutoka kwenye lori. Sasa hali ikabadilika na kuwa janga baada ya mlipuko, na watu wawili ndo kama hivyo wamekufa.
1: Wajua, unanikumbusha tukio fulani ambapo ajali kama hii ilitokea, lakini serikali iliweza kushauri kwamba kunapotokea ajali kama hiyo watu wasiwe na haraka ya kwenda kukaribia malori kama yale. Lakini sijui kwa nini bado kuna
18: na inatokea kwenye mataifa mengi tu, sio Kenya, hata mataifa mengine jirani yameshatokea hayo, na mataifa mengine hata huko magharibi mwa Afrika, Nigeria. Ni mambo yanatokea na watu hawaelewi huwa. Sasa mashuhuda wao wanasema mlipuko ulisababisha miale mikubwa ya moto, moshi mzito, watu wakapata taharuki na wengine wakalazimika kukimbia kuokoa maisha yao wakati vikosi vya dharura vikiwa vimeanza operesheni za uokoaji. Na mamlaka za Kenya zenyewe zinaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha ajali, lakini pia kama hivyo walivyosema, zimewakumbusha wananchi waepuke kukaribia maeneo ya ajali za malori yanayosafirisha mafuta kutokana na hatari kubwa ya mlipuko.
1: Bila shaka watu wanazungumzia mengi kisa hicho.
18: Kuna mtu mmoja anaitwa Justoma anasema kama Wakenya mara nyingi tunakimbilia maamuzi bila kufikiria hatari zinazoweza kutokea. Jamii inapaswa kujifunza kutokana na matukio ya nyuma na kuchukua tahadhari zaidi hata katika kipindi ambacho changamoto za kiuchumi zinawakabili watu wengi. Na Jos Badi anasema wiki mbili tu zilizopita lori la mafuta lipata ajali Eldoret karibu na ninakoishi. Ilikuwa hali ya taharuki na vurugu kubwa sana. Mungu azilaze mahali pema peponi roho za waliokufa. Naye Eunice Ogens ameandika, jamani, hebu tuwe makini na maisha yetu.
1: Kweli kabisa.
18: Sasa bado tunao wakati. Sasa kwa haraka haraka tu tukio jingine linaloendelea kuzungumzwa ni kuhusu watu 49 sasa ambao wamefariki dunia kule Nigeria, jimbo la Ondo, kwa kunywa pombe ya kienyeji maarufu monkey tail inayodhaniwa kuwa na kemikali hatari ya methanol.
1: Monkey tail.
18: Mkia wa nini?
1: Ni mnaita nitaita nyani ama mtaita?
18: Ndiyo, sasa maafisa wa afya wanasema jumla ya watu 182 wanaaminika kwamba wameathiriwa na kinywaji hicho, na mmoja wa manusura anasema yeye alianza kupata shida ya macho muda mfupi baada ya kunywa pombe, na akasema alikunywa kiasi kidogo tu kabla ya hali yake kubadilika kuwa mbaya. Na kwa mujibu wa kamishna wa afya wa jimbo la Ondo anasema methanol inayoshukiwa kuwepo kwenye pombe hiyo huwa inasababisha madhara makubwa kwa haraka, ikiwemo figo kufeli, upofu na ubongo kuharibika.
1: Kale kusikitisha.
18: Ni hatari sana. Watu wameshakamatwa kuhusiana na hilo tukio, lakini uchunguzi bado unaendelea. Na maoni John Filant ameandika, tukio hili linazikumbusha mamlaka kwamba zinapaswa kuongeza umakini katika kudhibiti pombe za kienyeji mitaani. Na Luen ameandika, uchunguzi utakaofanyika unapaswa utuambie chanzo halisi cha tukio na mazingira yaliyosababisha litokee pamoja na kile kilichobainika.
1: Lakini bali na mamlaka, Angela, nadhani ni jukumu tu la mtu binafsi.
18: Hilo lakini hilo lipo, lakini pia mamlaka zina nafasi yake, haziwezi kukosa kabisa kulaumiwa.
1: Haya, tuangalie na msikilizaji wetu pia na lipi la kusema. Na moja kwa moja nikiangalia channel ya YouTube, na Mona Dume Lame kanauliza, vita huko mashariki ya kati vitaisha lini? Amos Kawonga anauliza, moja mataifa mnakuwa mawapi kumaliza mizozo duniani? Na Loishoro anaunga, huyu anasema Marekani kuiuzia Saudi Arabia ndege za kivita ni kutanua migogoro huko mashariki ya kati.
18: Charles Dori anasema anawatakia uchaguzi mwema raia huko Urusi. Neema Nela Fumba akiwa Zanzibar ameandika, vita vya mataifa haya makubwa vinachochea kupanda kwa gharama za maisha duniani. Sayo Njiro wa Musoma, Tanzania, anasema binafsi naona ni jambo jema kwa taifa la Rwanda linalojali raia wake kuchukua hatua dhidi ya mavazi yasiyo na staha.
1: Masi Humphrey anasema hatua zichukuliwe haraka kumaliza mapigano nchini Sudan. Kutoka Dar es Salaam, Saitoti Korduni yeye anasema kila laheri taifa la Urusi katika uchaguzi wa viongozi wenu. Na Kakurai Jokule na Malas Joas anasema Umoja Mataifa, hakikisheni amani inapatikana kwenye sehemu zenye mizozo.
18: Benjamin Kibona wa Dodoma, Tanzania ameandika, na watakia uchaguzi mwema huko Urusi katika kuchagua viongozi watakaoongoza. Goligot Tamagabe wa Geita anauliza, kuliko ni Umoja Mataifa mbona mko kimya huku Marekani na Iran wakishambuliana? Na kazi kwako tatu.
1: Na mkumalizia tu Barnabas Daudi kula Moshi kule anasema Marekani kuizia Saudi Arabia ndege za kivita ni kuendeleza vurugu mashariki ya kati. Tutakomea hapo kwa sasa, ila kuna awamu ya pili ambapo tutakusomea mfuatiliaji wetu ujumbe uliotumia hapa studioni. Muda soko mrefu, mjadala wa siku.
0: DW inapatikana pia kupitia Instagram, Facebook,

0: Naam, nchini Rwanda kunaendelea mjadala mkali kuhusu mtindo wa mavazi yanayovaliwa hasa na wanawake na wasichana katika sehemu za umma na mahala pengine penye mkusanyiko wa watu, kama tulivyosikia katika ripoti ya Karemera. Na mamlaka zinasema kwamba hairuhusiwi mtu kuvaa nguo fupi kupindukia katika hafla na matamasha, kwa sababu baadhi ya nguo zinaonyesha baadhi ya sehemu za mwili wa mtu. Ikumbuke kwamba hii ni mara ya kwanza kwa mamlaka kuonekana zikitoa wazi ama kuchukua hatua dhidi ya watu, hasa wasichana, wanaovaa nguo fupi ambazo zinasema hazikidhi viwango vinavyotakiwa. Lakini ikumbuke kwamba sio Rwanda peke yake, maana kampeni ya My Dress My Choice ilijulikana zaidi kama kampeni ya haki za wanawake iliyoanza Kenya mnamo mwaka 2014, hasa baada ya wanawake kuvuliwa nguo na kushambuliwa hadharani kwa madai kwamba walikuwa wamevalia nguo zilizotajwa kutokuwa za heshima. Uganda pia ilihusishwa katika mjadala huu wa kikanda kwa sababu ya mabishano kuhusu mavazi ya wanawake na pia utekelezaji wa sheria ambazo zinahusiana na mavazi hayo yanayotajwa kutokuwa na heshima. Lakini swala kuu hapa ni je, mipaka ya mavazi yanayotajwa kuwa ya heshima na yasiyokuwa ya heshima ni gani hasa, na wanawake wana haki ya kuvaa wanavyotaka? Studioni kuchambua mada hii niko na mwenzangu Josephat Charo wa hapa DW Kiswahili. Vilevile niko na Cecilia Shimira katika laini ya simu, huyu anatokea shirika la kutetea haki za vijana na wanawake la Young and Alive Initiative nchini Tanzania, pamoja na Elina Vigodi, msichana wa kizazi cha sasa, yani tunaita Gen Z, ambaye pia atatupa maoni yake kuhusu mavazi. Upande wa pili wa studio niko na mwenzangu Angela Mdungo, ambaye pia anaangalia ujumbe uliotuma na maswali labda ulionayo kuhusiana na mada hii. Charo, karibu.
1: Asante sana.
0: Cecilia, sijui unanipata katika laini ya simu?
2: Kabisa.
0: Naam, Elina Vigodi, sijui kama tuko nawe hivi sasa. Na tumempoteza kidogo, lakini bila shaka tutaweza kuungana naye tunapozidi kusonga mbele na mjadala wetu. Na tukianza nchini Rwanda, imeanzisha mjadala mkubwa kuhusu kile kinachoitwa mavazi yasiyo ya heshima. Tatizo lenyewe ni nini hasa? Ni mavazi yenyewe ama mtazamo tu wa jamii? Na labda mpaka uko wapi, Charo, wa kusema vazi hili ni la heshima na lingine sio la heshima?
1: Asante sana Tatu. Nadhani hapa ni swala la mtazamo, na pia ningesema muktadha wenyewe, kwa sababu ni nani anayesema kwamba vazi hili ni la heshima, na kuweka vile vigezo ama tuseme kwamba mstari, vazi likifika hapa, hili ni la heshima, hili sio la heshima, ni mtu mmoja au pengine ni jopo au ni jamii imeshirikishwa na mambo kama hayo. Lakini niseme kwamba tatizo hili la mtazamo wa mfumo dume na masuala haya ya watu wanaokuwa na misimamo mikali ya kiafidhina, nafikiri ndilo linaweza kuwa linachochea mambo kama haya kuwa yanashuhudiwa mara kwa mara. Lakini niseme tu kwamba viwango vya heshima pia katika maisha ya kibinadamu vinakuwa vinabadilika kulingana na wakati na pia vile vile utamaduni wa watu kutegemea na eneo. Lakini kwa upande mwingine pia kuna swala la maadili ya pamoja, hasa huko nchini Rwanda, ambayo wenyewe wanaamini kwamba lazima yalindwe, na ndio maana nafikiri hizi kelele zimekuwa nyingi sana huko.
0: Sasa naam, Cecilia, huo ni mtazamo wa Charo. Kwako wewe, unaona tatizo liko wapi? Ni jinsi jamii inavyochukulia kuwa swala moja ama lingine ni la heshima, lingine sio la heshima, ama ni upande ukandamizaji tu tukija katika swala zima la wanawake?
2: Na mimi naungana na aliyezungumza mwanzo, kwa sababu mitazamo hii ambayo ni mitazamo hasi inavyoangalia wanawake na ikichangiwa sana na mfumo dume, imekuwa ikiendelea kutumia mwamvuli wa maadili au tabia njema kwenye kuendelea kuwakandamiza wanawake, hasa kwa kutafuta maana tofauti tofauti za kuwafanya wasiwe huru, hasa hasa na miili yao. Na utaona hata tamko hili linaendelea kuleta hatari sana sana kwa wanawake, na hata mijadala hii ilivyoanza mitandaoni itapelekea kuwaweka wanawake wengi sana katika swala la kuwa kwenye hatari, lakini pia ulinzi wao mkubwa, hata hasa kuhusu miili yao, utawekwa kwenye uhatarishi kwa sababu bado maana ya neno maadili au namna ambavyo wanawake wanatakiwa wavae na mitazamo hiyo yote inaweza katika hali ya umoja na haimwangalii mtu mmoja mmoja. Ni kweli kwamba Rwanda ina namna fulani ya maadili ya pamoja, lakini haimfungi mtu. Lakini pia Rwanda sio nchi ya kidini, hali ambayo inamruhusu mtu yoyote kuishi pia vile ambavyo anataka, ili mradi tu asimkwaze mtu mwingine kwa hali ambayo ya kitofauti au kumletea athari moja kwa moja mtu. Ukija kuangalia kwenye swala la mavazi, ni swala ambalo linaangaliwa katika mitazamo binafsi sana, na swala hili linakuwa ni kwamba kama mtu awe amekereka au amechukizwa, kitu ambacho unakuta hakihusiani moja kwa moja na swala la kumwathiri mtu.
0: Sasa tuliona tukio nchini Rwanda kwamba baadhi ya wasichana walizuiwa kuingia katika tamasha na kulazimishwa kurudi nyumbani. Kuna baadhi walikamatwa kwa kuvalia nguo fupi. Labda kuna kiwango unaweza sema kinafaa kuwekwa cha mavazi ya heshima bila hizi haki za wanawake kukiukwa?
2: Nadhani tunarudi kule kule kwenye kutumia viwango vya kikoloni, viwango vya kidini na viwango vya kitamaduni ambavyo havimwangalii mwanamke yeye anataka nini. Lakini pia tamko kama hili likitoka huwa linahamisha mitazamo mzima wa mfumo dume kwenye namna ambavyo linaangalia hicho kiwango kinachozungumziwa ni kiwango gani, kwa sababu hata namna ambavyo mabibi zetu na mababu zetu walikuwa wanavaa walikuwa hawana hizi viwango. Ukiangalia picha nyingi za hapo mwanzo zilikuwa hazimuonyeshi mwanamke akiwa amevaa labda suruali, sketi ndefu na vitu kama hivyo. Ni kwa sababu tu kwa sasa hivi kumekuwa na hiyo mitazamo ambayo imeletwa ya kimfumo dume ambayo bado inaendelea kumkandamiza mwanamke na kumfanya yeye aendane na vile ambavyo wanaume wengi wanataka awe. Na hata ukiangalia kwenye hayo maamuzi ambayo yamefanywa kwenye kuwazuia wasichana kwenda kwenye hayo matamasha, walikuwa wanaenda na walikuwa hawaleti athari. Lakini baada ya hali kama hii kutokea, inawaweka katika hali ya hatari, na hata maamuzi ambayo yatafanywa kuanzia sasa na kuendelea yatakuwa yanaendelea kuhatarisha maisha ya wanawake na wasichana.
0: Namshukuru sana Cecilia.
1: Kabla hujaendelea Tatu, niongezee kidogo hapo kama inawezekana bila kukiuka haki. Nafikiri ingewezekana kama kanuni ambazo zinawekwa hazitamlenga mwanamke na kumbagua mwanamke pekee. Yaani kuwe na usawa katika huo kuweka hizo kanuni. Alafu kama kanuni ambazo zinawekwa hazitatumika kama kisingizio cha kufanya ukatili au udhalilishaji dhidi ya mtu yeyote yule mwenye jinsia ya kike ambaye amevaa tofauti na vile ambavyo inatarajiwa. Alafu sheria na ile miongozo ambayo inaundwa kwa kuwashirikisha watu wa makundi mbalimbali, makundi yote katika jamii ikiwemo sauti ya wanawake na vijana, wote hawa wanashirikishwa badala ya kwamba kunawekwa tu sheria na miongozo kwa nguvu ya mtu mmoja ambaye ana nguvu nyingi kimamlaka.
0: Lakini kama tulivyosema Charo, hatujui ni wapi mstari unachorwa kusema kwamba mavazi haya ni ya heshima, haya sio ya heshima.
1: Dio.
0: Nataka kurudi nyuma kidogo katika tamaduni ambazo zimepita. Dio. Wengine tutazita zimepita. Dio. Wengine wanaziendeleza mpaka hivi sasa. Dio. Tukienda mashinani katika maeneo, hasa nikichukulia eneo nalotokea wewe. Eneo la Giriama kule.
1: Dio.
0: Malindi ndani ndani kule.
1: Vijijini huko.
0: Mpaka leo ukienda utapata watu wamevalia mahando. Vifua viko wazi.
1: Vifua viko wazi.
0: Na kazi zinaendelea, shughuli za kawaida zinaendelea.
1: Maziwa yako nje.
0: Bila wasiwasi.
1: Na hakuna anayeona.
0: Na hakuna mtu anayetaja na kusema kwamba mtu fulani amekosa heshima kwa sababu amevaa vazi ambalo si la heshima.
1: Maisha yanaendelea.
0: Mtu fulani ni kama anakosea watu kwa sababu kifua chote kiko wazi. Sasa tofauti inaingilia wapi? Wakati huyu sehemu ya juu yote ya mwili iko wazi, huyo mwingine katika eneo la mjini tuseme amevalia sketi fupi ama labda amevalia nguo ya juu ambayo inaonyesha tumbo kidogo na vitu kama hivyo. Nini inaleta hiyo tofauti kwamba kwingine inachukuliwa kwa sawa, inachukuliwa ni tamaduni, kwa wengine imekuwa mipaka ya kwamba haya si maadili?
1: Yeah, ni swala la muktadha kama nilivyosema, na wakati na eneo ni wapi. Hata hapo Ujerumani kuna mji mmoja ambao ukifika wakati wa kiangazi watu wanapeleka baiskeli wakiwa uchi kabisa, na wanatembea na wala hawajafanyiwa fujo hadi leo, na maisha huwa yanaendelea katika mji ule. Sasa katika maeneo hayo, kwa mfano ya Malindi kijijini huko, vijijini kabisa huko, maisha yanaendelea. Mm-hmm. Lakini watu hao hao ukiwapeleka maeneo ya mijini, kwa mfano Mombasa, na wakawa wanatembea namna ile, utaanza kusikia watu wanapiga kelele, imekuaje imekuaje. Ni kama kuchukua mwanamume kijana mtanashati baru baru, halafu na msichana ambaye ziwa limesimama saa sita. Mm-hmm. Wote wawili watembee katika barabara, nani atakaye kusolewa hapo?
0: Mwanamke bila shaka.
1: Wachukue watu hao hao wapeleke baharini bichi. Mm-hmm. Wanaogelea, nani atakosolewa hapo?
0: Mwanamke bado.
1: Uh-huh. Watu hao hao uwapeleke sasa kwenye kidimbwi, wanasema swimming pool, wanaogelea, nani atakosolewa hapo?
0: Mwanamke bado.
1: Mm-hmm. Lakini watu hao,
0: na kwa nini unaona analengwa sana mwanamke?
1: Ndio nakuja sasa.
0: Sababu nataka kuamini kwamba kuna wanaume pia wanatukera kwa mavazi mengine wanovaa.
1: Ni swala la mtazamo na jicho.

0: Jua Arabu na ushawishi wao wametuletea nguo, makanga na nini. Wazungu nao wameleta nguo zao za mabatiki na nini. Na ushawishi Afrika ya Kati, kuna nguo zimeletwa printed batiks huko walikuwa wakileta. Mm-hmm. Mpaka wale wafalme wakawa wanaona wakivaa zile nguo zile zinawapa hadhi kubwa zaidi na mambo kama. Kwa hiyo ushawishi huo pia, mambo ya ugeni na vitu kama hivyo vimekuja kutuathiri na fikra zetu, jinsi ambavyo zimejengeka na akili zetu ndizo ambazo nafikiri zinaleta hii tafsiri kwamba nguo hii haina heshima. Manake paja linaanzia wapi? Kuna wengine wanasema paja linaanzia goti likiisha paja linaanza.
1: Uh-huh.
0: Lakini kuna wengine paja halianzii baada ya goti, linakuja juu zaidi. Uh-huh. Sasa ni jicho linaona paja linaanzia wapi?
1: Tatizo ni jicho hapa.
0: Ni jicho jinsi ambavyo limetengenezwa na kusukwa.
1: Na sana Charo na Mbeli na Vigodi tayari ameungana nasi hivi sasa. Elina, sijui kama unanipata.
2: Nakupata vizuri kabisa sasa.
1: Karibu sana. Kwanza kabisa nikianza na wewe, ni kijana, tutakuita Gen Z, kijana wa kizazi kipya, msichana wa mjini, sio? Lakini kwanza kabisa unakubaliana na msimamo kwamba wasichana ama wanawake kwa ujumla wao wanafaa kujistiri, kuvaa nguo za kufunika funika kila mahali?
2: Nakubaliana, lakini wajua kujistiri ni jambo la kipekee. Yaani kila mtu analiona tofauti. Kuna mtu anaona kujistiri hata akivaa nguo ya kufikia kwenye magoti amejistiri. Na kuna mwingine lazima afunike kila mahali. Waona kama jinsi Waislamu wao wanavaa buibui, wanafunga ninja, kujistiri yeye ameona kujistiri ni vile.
1: Mm-hmm.
2: Sasa waona sote.
1: Kwa mipaka yako wewe kama kijana wa kisasa, unaona mipaka iko wapi ya kusema vazi moja ni la heshima na lingine sio la heshima?
2: Mipaka yategemea na unavyozungumza na watu, unaonekana vipi, unahitaji heshima ya aina gani. Waona huwezi kwenda waenda kutafuta kazi ama waenda kwenye mkutano wa watu wakubwa wakubwa, tuseme rais, ama waenda mkutano wa heshima kisha waenda kuvaa vituko vyako havieleweki. Unavaa nguo, waweza kuwa umevaa nguo ndefu, lakini mpasuo ndo huo fundi kasahau.
1: Mm-hmm.
2: Watu wanakutizama vipi? Watu wanakufikiria vipi? Umeenda kuomba kazi, umevaa nguo fupi, maziwa yote yako nje, yule anaye kuuliza maswali, anayeenda kuomba kazi kwake, anakuangalia vipi? Anaona wewe kweli unajua kufanya ile kazi ama umekuja kutuonyesha ili tufurahi alafu tukuite kazi? Waona.
1: Lakini Elina, nina swali kwako hapo. Kwani ni mavazi yanofanya kazi ama ni mtu mwenyewe na uwezo wake wa kufanya kazi?
2: Wajua mavazi yanaweza fanya kazi. Mavazi hayafanyi kazi, ni akili ya mtu.
1: Mm-hmm.
2: Na jinsi anavyojua kufanya kazi. Lakini pale ambapo sheria ya ile kazi ni ipi? Ni kama unavyofanya kwenye benki. Kwenye benki hautaenda kuvaa jeans, hautaenda kuvaa vinguo havieleweki. Kama wataka kwenda lunch na mtu, haikubaliki. Unapaswa uvae suti yako, vazi ambalo linaheshimika. Kama wewe unapoenda kusoma habari, tuseme wasoma habari kwenye televisheni, watu wanakutizama vipi? Wajua jinsi unavyovaa ni nini unachozungumza. Watu hawataona kile unachofanya, wataona umevaa nini. Unakuwa tuseme distraction.
1: Mm-hmm.
2: Mm.
1: Kwa hivyo unamaanisha kwamba kila sehemu kunapaswa kuwa na nguo maalum ya kuvalia. Kama ni ofisini, hakikisha umevaa kama mtu anayekwenda ofisini. Kama ni klabu, kama ni kuogelea, uvae mavazi yanayoendana na mahali ulipo, sio?
2: Ndo hivyo, umegonga ndipo.
1: Shukran sana. Labda nikikugeukia Cecilia, wajua nataka kuamini kabla mtu kutoka nyumbani hujiangalia kwenye kioo akaridhika na kusema kwamba huu ndo mtazamo wangu wa siku. Nataka watu wakiniona wanione leo mimi tatu niko hivi. Labda unaona serikali inapaswa kuwa na mipaka ya kutovuka likija swala zima la mtu kujiamulia mavazi yake. Kama vile sheria tulivyoona ilivyochukuliwa nchini Rwanda, ilikuwa ni sawa kulingana na wewe?
3: Nadhani namna ambavyo tamko lilitoka na namna sheria ilivyo inazidi kuonyesha kuwaweka wanawake katika hali ambayo ni ya hatari, kwa sababu mara nyingi miili ya wanawake wa Kiafrika imekuwa inatumika kama kosa, na ndio sababu utaambiwa hiyo nguo imekubana sana, huo mpasuo umefanya simu hivi. Ni kweli kwamba kuna maeneo ambako mtu anatakiwa aende avae vile ambavyo anaona ni sahihi kuvaa, lakini asiwakere wengine kwa kiwango hicho. Lakini tunavorudi tunapoongelea kwenye maeneo ambayo ni ya public, maeneo ambayo ni ya wazi, unachora wapi mstari kwenye kusema mwanamke anatakiwa avae hivi na mwanamke

0: kumi anatakiwa avae hivi kwa sababu hapa labda ni sokoni, kwa sababu anatoka kwenye daladala moja anaenda nyingine, kwa sababu anatoka siku kwenye gari yake anaenda. Ma hayo maeneo ambayo yamewekwa ndio kwa mfano kwenye ofisi za watu wamejipangia wenyewe au kwenye ofisi za serikali ambazo wameweka mavazi fulani yavaliwe. Lakini hata ukienda kwenye hayo maeneo bado wanawake ni kama vile kuna namna fulani wamewekewa shinikizo la aina fulani tu wanatakiwa wavae hivi. Kuna sehemu nyingine unakuta wameruhusu kuvaa suruali za jinsi kwa wanaume lakini hawaruhusu kwa wanawake. Swali linakuja ni kwamba je, miili ya wanawake wa Kiafrika ni kosa pale ambapo watavaa suruali ya jinsi? Lakini ninaendelea kuliangalia hili kama haliishi tu kwenye tamko, na liangalia kwa upande wa pili kama ni namna ambavyo makundi ambayo hayakubaliani na haki za wanawake na wasichana yanajaribu kutengeneza mitazamo hii iendelee kuwa mibaya zaidi, kwamba miili ya wanawake inatakiwa ifanywe hivi, wanawake wanatakiwa waishi hivi, na inapopelekwa kutoka kwenye tamko na kuwekwa kwenye sheria inaongeza ukandamizaji wa hali ya juu badala ya kuanza kuangalia changamoto ambazo zinawakuta wanawake. Hatuongelei tena changamoto za wanawake kuuliwa, hatuongelei tena changamoto za wanawake kushinikizwa kingono kwenye maeneo ya kazi, tunaanza kuongelea mavazi ya wanawake. Tunaacha changamoto nyingi ambazo wanawake walizonazo na tunageuka kuendelea kuwapa lawama wanawake na uvaaji wao, lakini hatuangalii wabakaji na wale ambao wanawaweka katika hatari. Kitu ambacho mimi kinanipa hofu kwamba ule upande ambao tunaangalia, ule mtazamo ambao tunautafuta, hatuangalii suluhisho. Tunaendelea kutengeneza wigo mpana sana wa wanawake kuwa na uhuru wao, lakini pia tunaendelea kuongeza hali ya hatari au kuongeza hali ya kukosa usalama kwa wanawake, badala ya kujadiliana namna gani tutaondoa ubakaji, ni namna gani tutawalinda wanawake, tunaweka ni namna gani tutaendelea kuwabana wanawake zaidi, kitu ambacho hakisaidii kwenye kuwalinda wanawake lakini kinawaweka hatarini zaidi. Kwa sababu sasa hivi kwa tamko kama hilo, mwanamke hata akisema kwa mfano aposti labda picha yake kwenye kurasa za mitandao, inaendelea kumweka katika hatari kwa sababu itatumika kama kigezo cha kumdhalilisha na vitu kama hivyo.
1: Shukrani sana Cecilia, ningependa sana tuendelee na mjadala huu lakini muda umetupa kisogo. Shukran sana Charo, Angela upande wa pili, utaniwia radhi, muda umetupa kisogo. Elina Vigodi, asante sana.
2: DW Kinaga Ubaga.
3: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo, wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu, vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
4: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
3: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo?
4: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara hii ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana alikuwa anashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo
3: katika muda huu. Viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
4: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa vijana platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza, awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
3: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwepo na maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
4: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana alivyokuepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
3: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
4: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sana 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe channel yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1. Baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
3: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
4: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
3: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo wameongea?
4: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili, lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha. Na cha tatu, nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo lote tunalotoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
3: Unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa, unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambayo wanatarajia?
4: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukakumaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na waka qualify. Tumewapa, binafsi nimejaribu kuwahusisha sana. Nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao, namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
3: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo.
4: Ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezo ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha hasa kwa usawa.
3: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi.
4: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa hizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao kwa ujumla.
3: Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
4: Nakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana.
3: Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
1: Na mimi sasa ni kusomea ujumbe ulionitumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa Instagram wa DW Kiswahili. Shimu Ludona anasema Ulaya mlijisahau sana. Sasa Rais Trump kaja kuamsha, mjitegemee wenyewe. Nyanda Bukobe kutoka Ngara, Tanzania, anasema mamlaka zinazohusika na afya nchini Kongo pamoja na shirika la afya ulimwenguni zinapaswa kuongeza juhudi kutokomeza huo ugonjwa Ebola. Maeneo ya Dodoma kule, John Homanje yanasema kila laheri Urusi katika uchaguzi wenu. King Majuta akiwa maeneo ya Geita, Tanzania, anasema shirika la afya duniani linapaswa kutokomeza kabisa ugonjwa Ebola kabla haujaenea kwenye mataifa mengine. Maeneo ya Bukoba, Dickson Waitu anasema licha Urusi kufanya uchaguzi wa bunge, bado upinzani unakandamizwa nchini humo. Kwa hali hii, chama cha Putin lazima kishinde. Salem Koma, maeneo ya Singida, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Umoja wa Mataifa muna kwama wapi? Na kwa swali hilo basi ndipo napotamatisha matangazo haya mchana. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante kwa kuwa nasi mchana wa leo. Tukutane tena mwendo wa 12 saa za Afrika Mashariki.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amefungua mkutano wa kilele na mataifa kikanda kilenga kutafuta uungwaji mkono zaidi katika vita vyake na Urusi. Maelfu ya wa Iran wameshiriki maandamano ya kuonesha mshikamano na nchi yao mjini Tehran. Na wananchi wa Urusi wanaendelea na zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa bunge. Habari kamili. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewakaribisha viongozi na wajumbe kutoka mataifa saba ya kikanda kushiriki mazungumzo kuhusu kuimarisha ushirikiano. Mkutano huo wa kilele wa mataifa manane unaozileta pamoja Ukraine, Romania, Serbia, Poland, Slovakia, Austria, Jamhuri ya Czech na Hungary unaushirikisha pia Umoja wa Ulaya. Mkutano huo unakuja chini ya kiwingu cha mkwamo wa juhudi za kutafuta amani zinazoongozwa na Marekani katika mgogoro Urusi na Ukraine wa miaka minne na nusu. Lakini pia mkutano huo unafanyika kukiwa na wasiwasi miongoni mwa mataifa ya Ulaya kwamba Urusi inaongeza vitisho vyake vya uchokozi. Jana waziri mkuu wa Poland Donald Tusk alionya kabla kuelekea Ukraine kwamba Moscow inapanga kufanya mashambulizi ya droni dhidi ya mataifa ya Ulaya yanayoiunga mkono Kiev. Tehran. Maelfu ya wa Iran waliungana leo Ijumaa kushiriki kwenye maandamano ya kuonesha mshikamano na nchi yao katika vita vyake vya miezi kadhaa na Marekani, wakiahidi kuwa tayari kushika silaha. Mkusanyiko huo ndio mkubwa zaidi kuwahi kuonekana ndani ya Iran tangu Marekani na Israel zilipoishambulia jamhuri hiyo ya Kiislamu mnamo mwezi wa Februari. Mkuu wa jeshi la ulinzi Jenerali Hassan Zadi ameliambia shirika la habari la serikali kwamba zaidi ya watu 600,000 wamejisajili kushiriki zoezi la kupata mafunzo ya kijeshi, huku zaidi ya 1,000,000 wakitarajiwa kushiriki mafunzo hayo. Kwa siku kadhaa vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimekuwa vikiwashawishi wananchi kujiunga na kampeni hiyo ya mafunzo ya kijeshi ambayo imetangazwa itaanza hivi karibuni. Umoja wa Mataifa. Mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa utaanza Jumanne wiki ijayo mjini New York nchini Marekani. Mkutano huu unatarajiwa kugubikwa na mada ya vita vya Mashariki ya Kati, Ukraine na Sudan, pamoja na wasiwasi unaoongezeka kuhusu kuimarika kwa kasi kubwa kwa teknolojia ya akili mnemba. Kuelekea mkutano huo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba hali duniani inazidi kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa mizozo. Guterres, ambaye mkutano huo wa Baraza Kuu ni wa mwisho kwake kabla kumaliza muda wake kuongoza Umoja wa Mataifa, amesema matumaini na uwezekano wa hali kutengemaa utakuweko ikiwa tu serikali zitaweza kushirikiana kuimaliza mizozo, kuleta usawa na kufikia makubaliano kuhusu teknolojia ya akili mnemba. Mnaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn, Moscow. Wananchi wa Urusi wanaendelea na mchakato wa kupiga kura katika uchaguzi wa bunge, serikali za mitaa na mabaraza ya miji utakaodumu kwa siku tatu. Hata hivyo, shughuli ya kupiga kura ilisitishwa na vituo vya kupigia kura kufungwa kwa muda katika mji wa kitalii wa Sochi baada ya kutolewa tahadhari ya kiusalama. Kwa mujibu wa meya wa mji huo, maafisa wa tume uchaguzi, wapiga kura na waangalizi walilazimika kukimbilia kwa muda katika maeneo ya usalama baada ya kudaiwa kwamba kuna droni. Umoja wa Ulaya kupitia msemaji wa halmashauri kuu Christian Vingard umekosoa uchaguzi huo katika maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi, ukisema sio halali. Umoja wa Ulaya umebaini kwamba zoezi la uchaguzi kwenye maeneo hayo unaonesha hatua nyingine ya wazi ya ukiukaji sheria ya kimataifa. Na hatimaye Schwerin, Ujerumani. Chama cha mrengo wa wastani cha Social Democratic SPD kimekipiku chama cha mrengo wa kulia cha msimamo mkali cha mbadala kwa Ujerumani AfD katika kura ya maoni kuhusu uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumapili kwenye jimbo la mashariki la Mecklenburg-Vorpommern. Uchunguzi mpya wa maoni uliochapishwa jana siku tatu kabla uchaguzi huo umeonesha umaarufu wa mgombea wa nafasi ya uongozi wa jimbo hilo kutoka SPD, Manuela Schwesig, umeongezeka hadi asilimia 37, huku Leif Erik Holm wa chama cha AfD akiungwa mkono na asilimia 36. Chama cha kansela Friedrich Merz cha CDU kiko kwenye asilimia 6. Siku ya Jumapili utafanyika pia uchaguzi kwenye jimbo la Berlin, ambako chama cha msimamo mkali wa mrengo wa kushoto Die Linke kinatajwa kuongoza dhidi ya chama cha CDU. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Asante sana Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amteua Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mamia maelfu ya Irani waandamana mjini Tehran wakiahidi kuilinda nchi yao. Na kansela Ujerumani aendelea kukabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa, huku uchaguzi wa majimbo mawili muhimu ukitarajiwa kufanyika Jumapili hii. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja katika mtandao wetu wa DW Kiswahili, Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili, pamoja na redio wa shirika. Tunaanza na habari kwamba hatimaye baada ya miezi 11 tangu kukamilika kwa uchaguzi mkuu, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Uteuzi huo unafungua kurasa mpya wa kisiasa na kiutawala, huku kitarajiwa kuwa na athari chanya katika mwelekeo wa uchumi wa Zanzibar, hasa katika kipindi ambacho serikali inatafuta kuimarisha utulivu, kufuatia uwekezaji na kuharakisha maendeleo ya wananchi. Mwandishi wetu Salma Said ametuandalia taarifa ifuatayo.
3: Taarifa ya uteuzi huo imetolewa leo mchana na kusambazwa kwa vyombo vya habari. Kurejea kwa Othman Masoud Othman katika nafasi ya makamu wa kwanza wa raisi kunabeba uzito mkubwa katika muktadha wa sasa wa kisiasa wa Zanzibar. Mbali na kurejea kwake katika nafasi aliyowahi kushika, uteuzi huo unaonekana kuendana na juhudi ya kuimarisha maridhiano ya kisiasa kupitia serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa upande wa uchumi, utulivu wa kisiasa ni nguzo muhimu katika kujenga imani kwa wawekezaji na kuendeleza shughuli za biashara na utalii. Zanzibar inategemea kwa kiwango kikubwa sekta hizo, hivyo mazingira ya amani na utulivu yanaweza kusaidia utekelezaji wa mipango na uwekezaji wa maendeleo. Akizungumzia swala hilo, mchambuzi wa siasa Ramadhani Makame amesema,
4: Zanzibar kiuchumi inategemea sekta utalii. Kwa vyovyote vile, sekta utalii inategemea kuwepo tulivu. Rapsha au matukio yote ya fujo, kasia za kisiasa na vingine inakwenda kuharibu uchumi mzima wa Zanzibar. Kwa hiyo viongozi wetu wamefanya jambo la maana sana. Tunaamini hili litatuwezesha kuwa na nchi ambayo itakuwa stable kwenye kiuchumi, na hiyo ndio shida kubwa ya Zanzibar. Tunaomba viongozi wetu washikamane, waendelee kushirikiana katika kujenga Zanzibar ya sasa na ya baadaye.
3: Jambo la msingi sasa litakuwa namna viongozi watakavyoweza kubadili maridhiano ya kisiasa kwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Masuala ya ajira, kupanda kwa gharama za maisha, uwekezaji, miundombinu na fursa za kiuchumi kwa wafanyabiashara yanahitaji kupewa kipaumbele katika utekelezaji wa serikali ya umoja kitaifa, kama wanavyoeleza baadhi ya wananchi. Moza Mohamed Hamisi amesema,
5: nimefurahi sana kwa kweli kuona leo barua ya uteuzi wa Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa ni makamu wa kwanza rais. Kwa kweli wananchi wa Zanzibar leo tuna furaha kubwa, na tuna furaha kwa sababu tuna matumaini makubwa sana na Mheshimiwa Othman, na tunaamini kwa kweli anaenda kuifanya Zanzibar iwe katika ubora wake kama kipindi cha enzi za nyuma.
3: Kwa upande wake, Said Abdallah Sef, mkazi wa Jangombe, amesema,
6: nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuweka serikali ya umoja wa kitaifa.
3: Salma Said, DW Zanzibar.
1: Asante sana Salma Said kwa ripoti hiyo. Mamia ya maelfu ya Wairani wameandamana mjini Tehran wakiahidi kuilinda nchi yao huku mvutano wa vita na Marekani pamoja na Israel ukiendelea. John Juma na yanayojiri kuhusiana na mgogoro wa Mashariki ya Kati.
7: Mamia ya maelfu ya Wairani walijitokeza Ijumaa katika maandamano yaliyoandaliwa na serikali mjini Tehran. Haya ni miongoni mwa maandamano makubwa zaidi tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari. Washiriki walitembea katikati ya jiji wakiwa wamevalia sare za kijeshi na kubeba bendera za taifa. Serikali ya Iran inasema kampeni hiyo inalenga kuwatayarisha raia kushiriki katika ulinzi wa nchi wakati vita na shinikizo la kiuchumi vinaendelea. Mkuu wa walinzi wa mapinduzi mjini Tehran, Jenerali Hassan Hassanzade, amesema zaidi ya watu 600,000 wamejisajili kushiriki mafunzo ya kijeshi, huku zaidi ya 1,000,000 wakitarajiwa kushiriki baadaye. Takwimu hizo hazijaweza kuthibitishwa kwa njia huru. Katika maandamano hayo, viongozi wa juu wa kisiasa na kijeshi akiwemo Rais Masoud Pezeshkian walihudhuria. Hossein Taib ni mkuu wa kikosi cha kijeshi Basij na anasema,
8: taifa hili likisimama imara litalinda njia zake za kimkakati ikiwemo mlango bahari wa Hormuz kwa uwezo wake wote, na litamlazimisha adui kuondoka katika ardhi na eneo hili.
7: Wakati huo huo, Iran imedai kushambulia meli ya mafuta yenye bendera ya Togo iliyokuwa ikipitia mlango bahari wa Hormuz bila kibali. Shirika la habari la serikali lilinukuu walinzi wa mapinduzi wakisema meli hiyo ililengwa kwa kile walichokiita jaribio haramu la kupita katika njia hiyo ya maji. Hata hivyo, shirika la habari la Associated Press halikuweza kuthibitisha madai hayo kwa njia huru. Kwa upande wake, kituo cha Uingereza cha ufuatiliaji wa biashara baharini UKMTO kiliripoti kuwa meli moja iligongwa na kombora lisilojulikana na kusababisha moto uliodhibitiwa baadaye. Wafanyakazi wote waliripotiwa kuwa salama. Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. UKMTO inasema idadi ya safari za meli katika eneo hilo bado iko karibu 90% chini ya kiwango kilichokuwepo kabla ya vita kuanza. Wachambuzi wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi na vikwazo katika njia hiyo kunaweza kuongeza shinikizo katika soko la nishati duniani, wakati mzozo huo ukienea pia katika maeneo ya bahari nyekundu na huba.
1: Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Kansela Ujerumani Friedrich Merz anaendelea kukabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa kuchaguzi wa majimbo mawili muhimu kitarajiwa kufanyika Jumapili hii. Hayo ni wakati maarufu chama chake cha CDU kionekana kushuka huku chama cha siasa za mrengo wa kulia cha AfD kikipata ungaji mkono. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
9: Takriban nusu ya Wajerumani wanaamini kuwa kansela Friedrich Merz huenda asiwepo madarakani ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Hayo ni kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanywa na YouGov ambayo imeonyesha kuwa 48% ya washiriki wana matarajio hayo. Shinikizo kwa Merz limeongezeka kufuatia kushuka kwa kiwango chake cha kukubalika miongoni mwa wapiga kura wa Ujerumani na matokeo mabaya ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt mapema mwezi huu. Katika uchaguzi huo, chama cha siasa za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD kiliibuka na ushindi, huku CDU ikipata moja ya matokeo mabaya zaidi katika historia yake. Sasa macho yanaelekezwa kwenye uchaguzi wa majimbo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern unaofanyika Jumapili hii. Katika mji mkuu Berlin, CDU inapambana vikali na chama cha siasa za mrengo wa kushoto Die Linke, huku kura za maoni zikionyesha ushindani mkali wa kugombea nafasi ya kuongoza jiji hilo. Wachambuzi wanasema kushindwa kwa CDU katika mji mkuu huo kutakuwa pigo jingine kubwa kwa kansela huyo. Merz amejitokeza katika kampeni ya nadra mjini Berlin akijaribu kuimarisha nafasi ya chama chake, huku akionya kuhusu kuvichagua vyama vyenye siasa kali.
10: Auf Deutschland wird geschaut.
7: Ujerumani inaangaliwa, Berlin inaangaliwa, na nafasi yetu duniani inaangaliwa. Kuna matarajio kwamba tutatimiza wajibu wetu tunatarajiwa kuchangia kudumisha uthabiti wa bara la Ulaya na kuhakikisha kwamba uhuru na amani vinaendelea kulindwa barani humo.
9: Wakati huo huo, jimboni Mecklenburg-Vorpommern, chama cha Social Democratic Party SPD kimepanda hadi asilimia 37 katika kura za maoni na kukipiku chama cha AfD kwa asilimia 1. CDU ya Merz kwa upande wake iko karibu na kiwango cha chini kinachohitajika kuingia bungeni ikiwa na asilimia 6 pekee. Aidha, mjadala mkali umeibuka kuhusu kuongezeka kwa ushawishi wa chama cha AfD. Shirika la Special Olympics Germany linalowakilisha watu wenye ulemavu wa akili limeonya dhidi ya kuipigia kura AfD, likisema sera za chama hicho zinatishia juhudi za ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika jamii. Licha ya uvumi unaoongezeka kuhusu mustakabali wake wa kisiasa, Merz amesema hana mpango wa kujiuzulu kwa kuwa serikali yake ilichaguliwa na wananchi, na akasisitiza kwamba kukata tamaa si miongoni mwa mipango yake. Matokeo ya uchaguzi wa Jumapili katika majimbo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern sasa yanatazamwa kama mtihani muhimu kwa uongozi wa Kansela Merz na hata kwa mustakabali wa chama cha CDU nchini Ujerumani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba nchini Tanzania kitambulisho cha taifa maarufu kama NIDA kimekuwa kitu muhimu sana katika maisha ya kila siku ya mwananchi. Lakini kumekuwepo malalamiko kuwa raia wanaotaka kurekebisha taarifa zao wanakumbana na mkwamo mkubwa. Tatizo liko wapi? Wilberforce Angota amezungumza na mkurugenzi mkuu wa mamlaka vitambulisho vya taifa nchini humo, James Kaji, na ameanza kwa kumuuliza Tanzania imefanikiwa vipi katika juhudi zake za utambulisho wa kitaifa.
11: NIDA ilianzisha rasmi zoezi la usajili toka 2012 ambapo hadi mwezi Julai mwaka huu tuna jumla watu milioni 27.5 ambao tayari wameshasajiliwa, ambao ni sawa na 87.4% ya Watanzania wote wenye umri wa miaka 18.
12: Kwa hizo takwimu ni mafanikio makubwa hayo kwa muda huu ambao tayari sasa taifa lipo katika mfumo huu. Ndani ya miaka mitano labda tunaweza tukapata picha gani kwamba NIDA itakuwa imeleta mageuzi yapi kitaifa katika mifumo mbalimbali ya huduma za Watanzania?
11: Mpaka sasa hivi kuna mageuzi makubwa sana. Kama sasa hivi tayari tuna mabadiliko ya teknolojia. Tunazindua teknolojia mpya vitambulisho, ambapo kitambulisho tulikuwa nacho ni cha kidigitali, lakini kiko kina nafasi ya vitu vinne. Lakini sasa hivi tunatengeneza kitambulisho kipya ambacho kitazindua hivi karibuni, kita accommodate vitu 9 ambapo tutakuwa na cheti cha kuzaliwa, na tuna maunganisho ya taasisi ya RITA ambapo baadhi ya majukumu yanaletwa kwetu. Ina maana tunakuwa na registra moja ya kwanza mkukuza vizazi na vifo, ndoa, taraka, kifo. Kwa ina maana tutakuwa na database ambayo itahakisha kwamba toka mtu anapozaliwa, na mafanikio haya tayari itawezesha serikali kuweza kupata mapato na kuweza kujua ulipa kodi wao.
12: Licha ya mafanikio ambayo tunayaona kwa sasa hivi, iko wazi shughuli mbalimbali lazima uwe na NIDA. NIDA imekuwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya kila siku ya Mtanzania, lakini bado kumekuwa na changamoto. Watu wanaotaka kurekebisha taarifa zao wanakuwa wanalalamika kuna mkwamo. Tatizo ni wingi wa watu, mfumo, ama rasilimali watu kutoka NIDA?
11: Marekebisho kama hayo, kwanza tunaanza, anafika ofisi ya NIDA, anaandika barua na anajaza form. Wananchi wengi wametaka kutaka shortcut baada ya kutafuta kufuata ule utaratibu, kwa sababu hii ni utambuzi. Si tunapokutambua kwamba huyu ni mtu, ina maana tunapokutambulisha kule lazima taarifa zako ziwe sahihi. Ndio maana unakuta wengi wanaona ule mlolongo, anaona kwamba anacheleweshwa na sumbuliwa. Lakini ukweli kwamba ni taratibu ambayo ni nchi yoyote, na kutokana na matakwa ya sheria lazima ifanyike hivyo. Mimi napenda tu niwaambie kwamba wafuate taratibu. Tuna shida kubwa sana wa Tanzania, niwaombe. Ofisi zetu ziko kila wilaya Tanzania. Tuna zaidi ya ofisi 153 Tanzania bara na visiwani. Na utaratibu uko wazi na watumishi wako wazi kwa ajili ya kusaidia. Kwa hiyo ni vyema waende na wafuate wanachoelezwa.
12: Mkurugenzi, tunafahamu hili liko wazi. NIDA inashikilia taarifa nyeti sana za Watanzania. Usalama wa taarifa hizi na kutumika kwa usahihi ukoje?
11: NIDA ndo taasisi ya kwanza yenye cheti namba 1 kutoka kwenye Data Protection Authority iliyoanzishwa. Kwa sababu sisi tuna cheti namba 1 na tuna taarifa zote. Na ndio maana unapoenda hata benki hatutoe taarifa bila mwananchi mwenyewe kukubaliana na hilo. Kwa sisi ndo taasisi namba 1 ambayo inahakikisha tunatunza taarifa za mtu.
12: Diaspora wa Tanzania ambao hawako Tanzania, taratibu zimefikia wapi, ama kama tayari basi ni kwa kiwango gani kwamba na wao wanakuwa na vitambulisho vyao huko walipo, ana kadi yake ya kumtambua kama Mtanzania?
11: Jukumu la kumpata kitambulisho cha taifa lazima uanzie nchini. Lakini tunawezetu wa uhamiaji, unaposajili NIDA lazima fomu ipite wenzetu wa uhamiaji. Na bahati nzuri serikali ya awamu ya sita imeboresha, kila ofisi ya NIDA ilipo tunakuwa na afisa uhamiaji pale ndani. Kwa hiyo jukumu la diaspora ni kuja nyumbani ukasajiliwa.
1: Naam, ni mazungumzo hayo kati ya mwandishi wetu Wilberforce Ngoto na mkurugenzi wa mamlaka vitambulisho vya taifa nchini Tanzania, James Kaji. Hivi sasa tuelekee katika kandanda, ambapo mechi za ligi kuu ya kandanda Ujerumani Bundesliga zinaendelea leo Ijumaa zikiingia katika mzunguko wa nne, huku Bayern ikiwa na miadi nyumbani dhidi ya Union Berlin. Mechi ya leo inachezwa wakati gumzo likiwa limeanikiza kufuatia hatua ya kocha wa timu ya taifa Ujerumani Jurgen Klopp kuacha nje wachezaji muhimu maarufu katika kikosi chake kinachojiwinda kukwana na Uholanzi katika ligi ya mataifa ya Ulaya Alhamisi ijayo. Kujadili haya najiunga na Babu Abdalla wa dawati letu la michezo.
13: Bayern Munich wanakutana na Union Berlin leo wakiwa nyumbani katika uwanja wa Allianz Arena, na Bayern wana alama 7 baada ya kushuka dimbani mara 3. Wamepata ushindi dhidi ya Stuttgart, wakatoka sare tasa dhidi ya Schalke 0-4, alafu baadaye wakapata ushindi wa kitabu tabu sana dhidi ya Elfsborg, ushindi wa 2-1. Hii ni mechi ambayo naiona kwamba Bayern Munich wanakwenda kuwa na udhibiti mkubwa wa mpira kwa sababu wako nyumbani. Lakini pia kwa upande wa pili ni kwamba Union Berlin imeanza msimu kwa shida kidogo, ikiwa na imepoteza mchezo wake dhidi ya Leverkusen baada ya kupigwa 4-0, alafu wakapoteza pia dhidi ya Schalke 3-1 nyumbani. Kwa hivyo ni timu ambayo naweza kusema ina yumba yumba sana. Sidhani kama watakuwa na mbavu ya kuwazuia washambuliaji matata kama vile Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz.
1: Sasa babu, mechi zipi za wikendi zinazotarajiwa kusababisha hamasa kubwa miongoni mwa mashabiki?
13: Kwanza ni muhimu hapa kueleza kwamba Bundesliga inaanza sasa mechi za mzunguko wa nne, na bila shaka kuna mechi kadhaa ambazo huenda zikawa na mvuto sana, hasa mechi kati ya Stuttgart na Borussia Dortmund. Hii ni mojawapo ya mechi ambazo zinastahili kutizama kwa jicho la karibu na mashabiki. Kumbuka Dortmund ni moja kati ya timu nne za Ujerumani ambazo zinashiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya, Champions League, ikiwa pamoja na Bayern Munich, RB Leipzig na Stuttgart. Lakini mechi nyingine ambayo tatu nahisi kwamba pia itakuwa na mvuto aina yake ni mechi kati ya Bayer Leverkusen na RB Leipzig. Hii ni mechi ambayo itapigwa siku ya Jumapili. Hizi ni timu mbili kubwa za hapa Ujerumani, na zimeanza kwa kusuasua kidogo timu zote mbili. Bayer Leverkusen imepoteza, RB Leipzig halikadhalika pia katika mechi zao za kwanza pia imepoteza mechi. Kwa hivyo hii huenda ikawa ni mechi yenye mvuto zaidi weekend hii ndani ya Bundesliga.
1: Naam, sasa babu, uamuzi wa Klopp kumwacha nje mlinda lango wa Hoffenheim Oliver Baumann na kumpendelea Marc ter Stegen wa Ajax Amsterdam kama kipa nambari 1, akitarajiwa pia kuwaita makipa Alexander Nübel wa Beşiktaş Istanbul, Finn Dahmen wa klabu ya Augsburg, kuna Noah Atubolu wa Eintracht Frankfurt na pia Jonas wa Bigo Bayern Munich. Labda ipi tathmini yako kuhusu uamuzi huu?
13: Ndiyo, ni uamuzi ambao tatu umezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki hapa Ujerumani, lakini naamini kabisa kwamba Klopp ndiyo amemchagua Marc-Andre ter Stegen kama kipa namba 1, kwanza akisisitiza kwamba ni kipa ambaye ana uzoefu, lakini pia anarudi kwenye nafasi ya kwanza baada ya miaka kadhaa kuwa nyuma ya Manuel Neuer ambaye alikuwa kipa mkuu lakini baadaye akaamua kustaafu. Oliver Baumann ndiyo amewachwa nje. Baumann, kumbuka umri wake umesogea sana, ana miaka 36 na amecheza mechi 13 tu akiwa na timu ya taifa ya Ujerumani, na zote ikiwa ni chini ya kocha ambaye alitoka baada ya kombe la dunia, na mzungumzia Julian Nagelsmann, na anajaribu pia kuwekeza kwa makipa wa kizazi kijacho.
1: Nambasi, baada ya maelezo hayo kutoka kwa Babu Abdalla, hivi sasa naungana na Angela Mdungu kutueleza anaendelea katika mitandao ya kijamii. Karibu Angela.
14: Asante sana Tatu. Moja kwa moja huko Tanzania, bado inaendelea kesi imeendelea kesi na mkabili mwenyekiti wa Chadema anaitwa Tundu Lissu, anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Kikubwa leo ni kuwa Lissu amesema ameamua kufunga rasmi ushahidi wa pande upande wa utetezi baada ya mashahidi aliyokuwa amewapendekeza kutokuwa tayari kutoa ushahidi kwa niaba yake. Na amesema alikutana leo na kamishna wa polisi Ramadhani Kingai, alitakiwa kuwa shahidi ndani ya mahakama kufuatia wito wa mahakama. Na alipata nafasi ya kuongea naye, lakini baada ya kumweleza masuala aliyotaka yafafanue, basi kamishna huyo akamwambia hayuko tayari kutoa ushahidi kwa niaba yake. Na kwa mujibu wa Lissu, Kingai alimwambia kuwa yuko upande wa watu wanaotaka na watakaofurahi ikiwa atapatikana na hatia katika shauri hilo. Na Lissu mwenyewe amesema anaheshimu msimamo huo, kwamba hawezi kumlazimisha mtu kutoa ushahidi ambao hataki kutoa. Na amedai kuwa Kingai alimweleza pia kwamba hata mashahidi wengine wale wawili aliowapendekeza, ambao ni mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda, nao wanatarajiwa kuchukua msimamo huo huo iwapo watapata wito kutoka mahakamani wakirejea huko waliko wakifika Tanzania.
1: Sitatoa maoni yangu, wengine wanasemaje?
14: Haya, kwanza tuweke tu hivyo mtu afahamu kwamba Lissu amesema hana mashahidi wengine, kwa hiyo ameachana na hilo swala. Na kuna mtu anaitwa Mami anasema shahidi anaweza kuwasemea mashahidi wenzake au kuwaombea udhuru mashahidi wengine, ndilo swali hilo. Ni Zaradin anasema DCI Ramadhani Kingai amechukua uamuzi wa kizalendo na thabiti kwa kukataa kuyumbishwa na shinikizo za upande wa utetezi katika kesi ya Tundu Lissu, na hii inadhihirisha wazi kuwa anatanguliza majukumu yake ya kikatiba ya kulinda usalama wa wananchi badala ya kufuata matakwa ya kisiasa, mtazamo wake huo.
1: Haya, tunaheshimu. Sasa tuangalie na ufuatiliaji wetu pia na lipi la kusema. Na katika ukurasa wa Facebook namuona Enoch Giga anasema ni matumaini yetu kwamba Zanzibari kuiona Zanzibar ikinawiri. Hatutaki kusikia mambo ya vyama hapa. Zanzibar kwanza na vyama baadaye. Julius Alfred anasema tunaiomba serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ifanye kazi kwa maendeleo ya Wazanzibari wote. Na Gloria Shirima yeye anasema hongera Othman Masoud, katekeleze majukumu yako kwa weledi.
14: Idi Ekanda ameandika shida ya umoja mataifa ni maneno bila vitendo. Na Enos Omodhi akiwa Kisumu County Kenya ameandika hongera sana kwa makamu wa kwanza rais Othman Masoud. Nyanda Mayala wa Mwanza Tanzania anasema tunawatakia Ujerumani uchaguzi mwema.
1: Hakim Ali anasema umoja Ulaya jitegemeni wenyewe kwenye usalama wenu, Trump anawaza tu maslahi yake. Au Dax Marini maeneo ya Mwanza kule anauliza ugonjwa wa Ebola utaisha lini. Na Peter Martin Muremi anasema tunawatakia Urusi uchaguzi wenye amani.
14: Binafsi naona Marekani ndiyo wakulaumiwa kwa hali mbaya inayoendelea huko Mashariki ya Kati, ndicho alichokisema Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam. MC Charles Turuka akiwa Sirari mpakani mwa Kenya na Tanzania anasema nawatakia kila laheri Urusi katika uchaguzi wenu. Naye Apolinari Masawe wa Marangu Tanzania nauliza hivi vita vitaisha lini huko Mashariki ya Kati?
1: Binafsi naona umoja wa mataifa ni Marekani, hivyo tusitegemee jipya. John Dirangu huyo ndiye anayetufungulia hii leo. Shukrani za dhati kwako mfuatiliaji wetu. Asante sana Angela Mdungu, Selina Mdemu pale mwelekezi wangu aliyehakikisha tuko hewani, Sylvia Mwehozi, shukrani sana. Na kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, na kutakia weekend njema, tukutane tena kesho majaliwa.

wajali hao. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa